0: Hörmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda Jongo Şenjan Otur Asya Merkezi Doğruxanasının dərəcəsi umumyüzlük östürülüb rəsmi torğa çıxırıldı. 600-dən artıq doğru karxanası makallaşdı deyən məzmunda toxtalımız. Yaqında 9-cı növbətlik Jongo Asya Avropa körgəzməsində İpək yolu davalanış kapalıtı həmkarlıq hərəkəti, Jongo davalanış kapalıtı iqtidarından bəhərlənish və Jongo Şenjan Otur Asya Mərkəzi Dorxanası torğa çıxırıldı. Dərəcəsi ümumyüzlük östürülgəndən kəyin rəsmi torğa çıxırılğan Mərkəzi Dorxana yenidən 11 türlük yadroluq mülazimətni köpəytdi. Makallaşqan tibbi doğru karxanası 600-dən eşib dövlət işçidiki doğru karxanalarının eksport setiş somısını 128 milyon yuan yetküzüşigə küç qoşdi. Mərkəzi doğruxana doğru üskünələrini körgəzmə qilish, torda soda qilish, bütün cəriyallıq sürüşdürüş, çigra halqıqan sağlamlıq boyu iç kütünüş bir gəvdə qılınğan rəqəmləşkən universal tibbi doğru tügünü bulub, dövlət işçi və xalqarada Qoş liniyada mas qadamda yürüştürülüdü. 2024-cü ili davalini suğurdisi doğru bulut supsi noxtada sınaq qılınıb işqi kırıştırıldı. 2025-cü ili mərkizi doğru xanının asasi nusqisi torgı çıxırıldı. Bu yıl mərkizi doğru xanının yeni supsinin dərəcisi umumyüzlük östürülüb, nusqisi özgərtilib, icadi doğrularının bahasını tızımlaş, Otur Asiya boyuca tibbi doğrularını əngə ilişini vakalten beciriş, çigra halqıqan soda rasçotu qilish qatarlıq 11 türlük mülazimət yenidən köpəytildi. Növbətdə, Mərkəzi Doğruxana davalını suğurdisi mündərəcisidiki 3253 xil doğrunu toplab, bir konubqı bilələ təkşürüş, dəl cayda maslaşdırışını şıqa aşırdı. 6-cı ayğıca ürümçidə 118 davalaş aparatı, 859 parç setiş doğru dükünü davalını suğurdisi doğru bulut supsığı ulandı. Tızımqı aldırıb işlətkən, suğurduğa qatnaşqan amma cəmi 40 mindən aşdı. Suğurtığa qatnaşqan amma torda doğru bahasını seliştirip, ambar qaldıqını tekşürüp, ammanın doğru tepişi qiyin buluş, davalını suğurtısıdın doğru setivilişi kolaysız buluş qatarlıq qiyin məsillərini həl qaldı. Tonuşturilişçe, tor süpsi koşulgan tor sırtı tügünüdün ibarat baylıqını toplaş əndisi, hükümet yetekleş koşulgan bazar yetekçilik qilişdin ibarat qoşçaqlıq, qozğutış əndisi, davalini soğurdisi kapalıdı, soğuduğa küç koşuş, sağlamlıq kütünüşünün yuğurlaşı birleştirilgən bir gəvdiləşkən mülazimət əndisi gitayınıb, Mərkəzi Doğruxana Jongo tibbi doğrugərli kəsbini ғərbkə içi vitiştiki yadroluq motorğa aylınıb, sağlam ipək yolunu yuqır süpətdə ortaq bərpa qılışqa sıcil küç koş edigən. Keyinki qadamda Mərkəzi Doğruxana süpü iqtidar sistemisini mükəmməlləşdirib, əla süpətli kəsb ekologiyasını yetildirib, tərəqqiyat süpəti və ünümünü umumyüzlük östürüdü. Uzaq məzgillik nişan, bütün küç bilən kəsbləşkən, xalqaralaşqan dünyavi yenilik yaratış doğru üskünləri soğudu dügünü qurub çıxıb, tədqiq qılıb içiş icazıdı, ölçəmni özara itiraf qilish, sodunu namayan qilish, çigra halqıb rasçot qilish, sağlamlıq boyuca kütünüş mülazimiti, ilim almaşdırışını öz işçiga alğan bütün zəncirlik, tibbi doğrugərlik, həmkarlıq ekologiyası bərpa qilishdən ibarət.
1: Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, Yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytiyordu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hörmətli radio anlıqıcılan Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca altış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullanı yana Sılı Uşı din abonicilə terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər proqramımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anlaşılarını qarşı alırıq. Bugün 2026-cı il 7-ci ayının 8-ci günü, çarşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 24-ci günü.
2: Aval, bu qitimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Abdonum rayon mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırıb, süptini östürüşünü teyzildişki törtkü bulub, amvi mülazimət təminatını sicil əlalaşdırıb və kengaytib, hər sahənin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşki qüvvət qoşdi.
2: Cimsar, Fatsiyelik Slanitis Nefti, Dövlət Şiriki Slanitis Neftini burğulaş dəvriliki boyuca ən qısqa rekordini yenilədi.
1: Şinjan elektr tovarının yeni energiya arqılıq tok çıxırış küçü, gündelik tok tarqıç mıqtarı da birdək yeni rekord yaratıldı.
2: Ürümçi, yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC yenilik yaratış mərkəzi quruldu. Bu mərkəz, kiçik, mikro, iqlik tikləş asasi gəvdilərinin yükünü yeniklətib, onlarqa küç qoşudu.
1: Şinjan'da memleketlik vatanperverlik terbiyesi boyunca ülke bazısının üçü yeniden köpeydi.
2: Abdonum rayonunun her kaysi cayları da yazlık tatillik sayahat sicil canlandı. Alakadar tarmaklar mulazimet kapalıdını yakışa kılıp sayahatçilerden huzurluluş duygusunu aşırdı.
1: Emdi haberler anlalar.
2: Emdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdə çın saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Mülazimət kəsbi xəliq iqlikinin muhim tərkibi qısmı. Baş şuji Xi Jinping mülazimətçilik tərəqqiyyatı toğrısıda muhim yol yoruq berib, ehtiyacını yetekçi qiliş, ıslahatta ötkəlgə hücum qiliş, pən texnika arqılıq quvvət qoşuş, ecvitib həmkarlışını gəvdiləndirib, mülazimətçiliknin yuqarı süpətlik tərəqqiyyatı da tirişib yeni vəziyyət yaratış gerək dəb təkilirik. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şinjan amvi mülazimət təminatını sicil əlalaşdırıb və kengaytib, hər sahənin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşub, iqtisadının texmü köp yeni eşiş nöqtisini paal yetişdirdi. Növətdən uçur texnikisi, elektronluq soda qatarlıqlar vəkillikidiki zamanvi mülazimətçilik coş urub tərəqi qilib, kişilərinin işləb çıxırış turmuş usulini zor dərəcədə özgərtdi. Kəlbin nahiyyəsinin elektronluq soda kəsb rayonada tor riyasətçisi Kəlbinin tögü sütü talqını, çamğur qatarlıq özgəcə yez iqlik məhsulatlarını bütün məmlikətdiki tordaşlarga tonuşdurub gəlməkdə. Bu yılın aldınqı yerimədə kəsb rayonunun torda setiş somisi 20 milyon yuandan aşdı. Töge baxmıcılığı, çamğur teriqcılığı Kəlbin nahiyyəsinin xəliqini beytidgan işki çoğun özgəcə kəsbi. Kəlbin nahiyyəsində ilgiri özgəcə yezi iqlik məhsulatları kəsbədə tarqaq ticarət qiliş, xam əşya setiş asas qılınqalıqdın kəsb zəncirinin aşırma qımətini aşırış təski toxtıqan idi. Nahiyyə kəsb tərəqiyyatırki boğma halətini buzub taşlaş üçün elektronluq soda kəsb rayonu qurub, bir gəvdiləşkən elektronluq soda mülazimət sistemisi bərba qılıb, xam əşya çıxırışını, esil məhsulat setiş, qımmətini aşırışqa özgərtib, kəsb dərəcəsinin öz şigi türtkü boldu. Kəlbin, taylaq, dehqancılıq, çarvetçilik tərəqiyyatı pən texnika çəklik şirkətinin muavin baş direktori Ablikim Ablız mındaqdırı. Nahiyyənin 190 nəçxil özgəcə yez iqlik məhsulatı və mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını ölçəmlik başquruş dairisi qeykər gözüb, məhsulat süpti oxşaş bulmazlıq, təxsimləş, yetküzüş, qiyin boluş, ticarət kəsbi bulmazlıq, istimalçılarının işiniş dərəcəsi tövən boluş məsəsini tüptün həl qulduq. Şinjan yenə qollaş siyasətini özüksiz mükəmməlləşdirib, mülazimətçiliknin kəsb dərəcəsinin işçiga tərək buluş, xəliq turmuşu ehtiyacını qandırış, işqi orunlaşdırışını kengaytişkə türtkü buluş rolini umum yüzlük gəvdiləndirdi. 2025 yılı Şincan'da mülazimetçiliknin koşulma kıymeti rayon işlep çıkırış umumi kıymetinin 48.7%'ni ilgilep, ıqtisatının eşişiğe koşkan töhbe nisbeti 51.8%'ki yetti. Mülazimetçilikte işgı uğurlaşkallar Şincan boyunca işgı uğurlaşkallarının yerimden köprekini ilgiledi. Turmuş mulazmetçiliki yuqori sifatlik, ko'p xil qulaylik bo'lishga yuksalish bilan birga ishlab chiqarish mulazmetçiliki tez kasbiylashdi. Qimmat zanjiri oliy uchqa uzardi. Bu yil 1 oydan 4 oygacha Shinjangdagi ko'lamdan yuqori mulazmetçilik korxonalarining tijorat kirimi bultirqi shu mazgildagidan 12.8% ko'paydi. Bunun içinde pen tatbikat ve texnika mulazmetçiliginin 31.6% eşip, işçi en tez bolgan sahelerinin biri bolup kaldı. Şincan pen texnika neticileri texnika soda merkezine ekranda körünüp durgan, özgürüp durgan her bir sallıq məlumat, növette udul işivatkan texnika təminatı ihtiyaç uçurğa vekillik kıludu. Bu merkez pen texnika vasitçisiga o'xshash korxonalarının texnika qiyin meselesi bilen oliy mektəblərinin tədqiq qilib yaratish nəticəsini dəl yuqori ünümdə udullaşdırdı. Bu merkez bütün zəncirlik texnika sodisi mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırgıca Şincandaki 10 vilayet, oblast, ali mektep ve sahelerini kaplayan şöbe merkez tori bərpa qılınıb, tor supsada Şincandaki 730 mandan artıq karxananın planı toplanıb, 30 mandan artıq pen texniki neticesi kirgüzülüb, 9 mandan artıq mütəxəssis aqıllar amri toplandı. 2023 yılı 12 ayda təsis qılınğandan bu yan karxanalarının 150 nəçe türlük texnika ehtiyacını toplab, 46 türünü dəl udullaşdırıb, Şincandaki 60 nəçe karxananın 100 nəçe texnika qiyin nöqtisini həl qıldı. Şincan KÜ Pən Texnika Çəklik Şirkti dəl mənbətlən güclərinin biri. Şoxla qızıl pigmentini inçkə pişiqlaş bilən şoxlanıdığan bu biopen texnika karxanası, onlarının supsu arqılıq köpligən ali məktəb pen tətqiqat aparatırki mütəxəssislər bilən udullaşıb, ekstraktlaş hünər sənətidə yoluqqan texnika boğma haliti məsəlisini həl qılıbla qalmay, sicil çoğunqur həmkarlıq ornatdı. Şincan KÜ Pən Texnika Çəklik Şirkətinin baş müdiri Li Xiaohong mündaqdırı. İlgiri kəsibdə yeğenliq yartışda özümüzgüla tayinatdıq. Hazır pen texnika nəticisini izdəş, mütəxəssis təklif qiliş, texnika almayışdırış, tür məlum qiliş, patent iltimas qiliş bütün zənciri ravallayışıb, bizdək otura kiçik karxanalarının yeğenliq yaratış tənlərximiz zor dərəcədə tövəlləri. Şincan Pən Texnika Nəticiləri Texnika Soğudu Mərkəzinin ticarətkə məsul müdiri Şö Veyin, Кейінгі қадамда мәркезінің етіштірген техника директорларға тайынып, жәмиет топи субси бәрба қылып, ерлік кәсіплерінің тарақиятығы мұлазымет қылыдығалықыны бүлдіріп мұндақтырын. Автоном район ішіліке али мектеп, пән тәтқиқат орылыры, башламчы қархана қатарлық алақыдар аппаратлар білен тән әрекетленіп, Шинжанның өзгіче мәсулатыны омум юзлік чөрідеп, Шинжанның кәсіп алахиділікі мас келедіған мұлазымет мәшғулат тәртіпі шәкілләндіріміз. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda mülazimetçiliknin ıqtidarını aşırış, süpitini özdürüş hərkitini yolga koyuş, otturğa koyuldu. Yakında açılan Abdonum rayonunun mülazimet kesbi yığınında asasi ihtiyaç türüdeki mülazimetinin texmi umumi mənbətdar, əla süpətlik polisini ilgir sürüş, dərəcini östürüş türüdeki mülazimetini texmi beyitiş, köpxillaşdırış bilən bir vaqtda diqqətini özgəcə əvzəl zamanivilaşqan kesb sistemisi bərpa qılışqa mərkəzləşdirib, 10-dan 1-gacha bo'lgan ijodiy mulozimat iqtidorini kuchaytirib, 1-dan 100-gacha bo'lgan natijalarni oylantirish mulozimat tizimini takomillashtirib, amaliy iqtisodning tipini o'zgartirish, darajasini o'stirishga texmo yaxshi tirak bo'lish o'tirg'a qo'yildi.
1: Stansimiz xabari Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining avvalisi bilan Abdonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhi yaqinda Urumchi shahri, Bortala Mongol Abdonom oblasti, Aqsu viloyatidagi bir qism kasbiy maktab, maktab korxona hamkorligidagi amaliy mashq bazasi qatorliklarda Jonxa xalq jumhuriyati kasbiy ma'rif qonunining yo'lga qo'yilish ahvoli to'g'risida qonun ijrosini tekshirdi hamda suhbat yig'ini ochib doklad angildi. Fikrini o'tirg'i qo'ydi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Urumchi kasbiy dashiyosining maktab tarixi sarayi Maktab korxona birlashma tadqiqot markazida maktabning kasb ta'sis qilish, o'quvchilarning ish qo'rilishish, maktab korxona hamkorligi qatorli xizmatlarning olg'a surilish ahvolini tafsili egiladi. Zumrat Obul bunularni ko'rsatdi. Kasbiy ma'rif, yuqori sifatli texnika, mahoratlik ixtisosliklarni yetishtirish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishning muhim triki. Bosh shuji Si Jinpingning kasbiy ma'rif to'g'risidagi muhim bayonlarini chonqir o'rganib, izchillashtirib, kasbiy ma'rif qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish siyosiy yuksaklikni o'stirib, partiya markazi komitetining kasbiy ma'rif to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmasining haqiqiy amaliyishiga turtki bo'lish kerak. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Aqsu viloyatlik kasbiy o'rta texnikum, Aqsu kasbiy texnik shoyani Aqsu texniklar shoyani Xinjiang Jihua kiyim-kechak fan texnikasi chaklik sherikligiga berib, har millat o'qituvchi, o'quvchilar, korxona mas'ullari bilan chonqir fikr almashtirdi. Kasbiy ma'rif boyligi ta'minoti, ishlab chiqarish bilan o'qitishni yug'urish, ixtisosliklar qo'shuvini barpo qilish qatorli ahvollarni nuqtaliq tekshirdi. Zumrat Obul Kasbiy ma'rif qonun nizom tashviqotini kuchaytirib, hunarvand ruhini zo'r kuch bilan avjaldirib, maktab korxona hamkorlashib, odam tarbiyalash andisini a'lolashtirib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni kuchlik ixtisosliklar tirigiga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Zumrat Obul munularni talab qildi. Partiyaning umumizlik rahbarligini maktab boshqurish, maktabni idora qilishning har qaysi sohalarida o'quv o'qitishning har qaysi halqalarida ixtisosliklarni yetishtirishning har qaysi jihatlarida amaliyalashtirib kasbiy ma'rifning boshdan oxiri to'g'ri yo'nalishda ilgirilishiga haqiqiy kafolat qilish kasbiy maktablarning kasbiy ma'rif qonuni va davlatning munosabatlik siyosati qonun nizomlariga qattiq rioya qilishiga turtki bo'lib kasbiy maktablarning idora qilish iqtidori va idora qilish unumini oshirish Kasbiy maktablarning cho'ng ideyaviy siyosiy dars qurilishini kuchaytirib, sotsialistik yadrolik qimmat qarishni yetakchi qilib, Jonxua millati o'rtaq gavdis engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zid cho'rdab, millatlar ittifoqligi tarbiyasini doimli qanot yaydirib, har millat o'quvchilarini bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishga Arlishish, almashtirish, yug'urlash davomida ittifoqlashib ixtisosliklardan bo'lib yetishib chiqish texnika mahorat egilab davlatga javob qaytirishga yetaklash partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab kasbiy ma'rif maktablarini joylashtirish kasb ta'sis qilish va ixtisosliklarni yetishtirish andisini a'lolashtirib kasbiy ma'rif bilan odatga ma'rif tutashgan ishlab chiqarish bilan o'qitish yo'g'rilgan kasbiy ma'rif sistemasi barpo qilib kasbiy ma'rifning kasb taraqqiyotiga mulozamat qilishdiki moslashishchanligi to'xtab qo'yish darajasini oshirish siyosat va xarajat madadini zo'raytirib boylik taqsimotini a'lolashtirib kasbiy ma'rif sifatini o'stirishni kuchli kafolatga ega qilish kerak Anwar Tursun qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.

0: Lansımız muhbiri Juhye Zin xəbər qılıdı. Jongo Nefi Tabii Qaz Quruhi Şinjan Neftlik Şirkdin 7 ayının 6 günü Cemsal Quruqluq Slanitis Nefti Eliş Dövlət Dərəcilik Ülgü Rayonadaki GHW 91-ci Rət 13-ci Quduqi 7,175 gündə 5,501 metr burğulanıb, dövlətimizki oxşaş türdiki quduqni oxşaş çoğunqırlıqda ən qısqı vaqtda burğulaş rekordi yaratılgalıqı. Burğulaş ünümi Şimali Amerika qıtəsinin oxşaş türdiki Slanitis nefti quduqi burğulaş ılğar səviyyəsigi yetkəlikini elan qıldı. Bunun bilen, dövletimizin çoğunqur katlamlıq kuruqluq Slanitis neftini əla tez burğulaş texnikisi da mühim halkış işgi eşip, dövletinin energiya beyxatarlıkiga kapalatlıq kılış üçün yana küşlük yadroluq işenç koştu. 7 ayının 6 günü səhər saat 1:55 minut ötkende Şinjan Cemsal Slanitis nefti məşğulat nəx meydanıdaki GHW 91-ci rət 13-ci quduqını burğulaş meydanıda münasibətlik xadim Cemsal Slanitis nefti GHW 91-ci rət 13-ci quduqını burğulaş oğuşluq tamamlandı. Burğulaş tamamlanğan quduqnın çoğunqırlıqı 5501 metr. Burğulaş dəvriliki 7,175 gün boldi dəb elan qıldı. Bu quduqnın umumi çoğunqırlıqı 5501 metr. Tik yönelişlik çoğunqırlıqı 4031 metr bolub, qısqığına 7 gündün köprək vaqtda barlıq burğulaş məşğulatı tamamlanıb, umumi ünüm cəhətdə xəlqiradiki aldımqı qatarğa toğırlandı. Jongo Nefi Tabii Qaz Quruhi Şinjan Neftlik Şirkti Ji Qing Neftliki Məşğulat Rayoni Cemsar Slanitis Nefti Türi Direktor Bölümünün Direktori Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Lu Zongyu mundaq dedi. Biz çoğun burma momentliq burma turba aylanma yetekli sistemsini aldın tallab yuqır iqtidarlıq PDC burğulaş beşiğa maslayıştırıp, burğulaş sallıq məlumatını hərkət altıda əlalaşdırıp, maşını bilən burğulaş sürətini tarixi yeni səviyyəgə yetküzdük. Bu rayonun yer asti geologiyalik muhiti intayin murakkab bolup, qazgılı boludgan nefit katlamının en nebiz yeri aran 1,8 metr. Geologiyalik kurulması tarqaq, parça halette bolğaçka, quduq keziş xuddi çürük peçeni işidin yığını ötküzgenge oxşaş, kuruluş kılış qiyinlik derecesi intayin yokri. Quduq temi gömürlüp tüşüş, burğu beşi kısılıp gelip iş toxtaş meselesi nahiti asanla körülüdü. Jongo Nefi Tabii Qaz Quruhi Şinjan Neftlik Şirkti Partiya Komitetinin əzası, Muavin Baş Direktor, Baş İnjiner Zhang Chuanjin muhbirğa mundaq dedi. Sürətni tezletişdə bösüş hasıl qilish, geologiyalik çarlaş və quduq burğulaş qurilişi bir gəvdiləşkən yeğncə başquruş əndizisidin ayrılalmaydı. Biz dövlət şirki quduq burğulaş rekordini yəni bir qitim yeğilab, Şimali Amerika qıtəsinin oxşaş türdiki Slanitis nefti quduqi burğulaş ılğar səviyyəsigə yetduq. Dövlətimizdə işlənən texnikada ötkəlgə ucum qiliş və A, B tərəb birləşib ortaq quruş arqılıq yuqır ünümlük quduq burğulaş yeğn yolunu tepib çıxdıq. Bu bizni tez burğulaşni örnek alğalı, umumlaştırğılı boladığan ülkige ige qilip, adetin taşkiri çoğunqur katlamlıq Slanitis nefti ünümünü etiş işençimizni zor derecede aşırdı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 7 ayının 3 günü Şinjan elektr torunun yeni energiya arqılıq tok tarqıtış küçü 50,400,000 kilovattını eşip, bütün tor boyunca umumi tok tarqıtış küçü de igilgen nesbiti 69,78% yetti. Yeni energiyanın kündelik tok tarqıtış miqdari 798 milyon kilovat saat yetip, tok tarqıtış küçü kündelik tok tarqıtış miqdarda birdek yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Bu yıl yaz kirgenden bu yan memleket boyunca köp çayda temperatura sıcıl yukarı bulup, halık durmuşu işiltilidigan soğutuş, yezi igiliki de soğırış, sanat işlep çıkırışı da tok işiltiş ihtiyacı zor derecede eşip, tomuz yazdaki pelli mezgilden ötüşkü kapalet kılış vazifesi eğir buldu. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çeklik şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong, Şirketning mavqeni butun mamlakatning energiya umumiy vaziyatiga

0: Авиасиясы тунжы кытым Корладын Хэфэйга бивасты учыдыган авиасия линиясын ачыды. Бу Корла Личан аэродромының тунжы кытым Анхуй өлкісінің мәркізі шәхірі білән бивасты учыдыган авиасия линиясыны туташтырышны ішқа ашырышы. 7-ci ayının 22-ci günüdün 8-ci ayının 29-ci günü gece her çarşamba şənbi günləri Xefeydin saat 8-də uçub saat 13-də Korluq yetib gəlidi. Korludan saat 14-də uçub saat 18-dən 15 minut ötkəndə Xefeyə yetib barıdı. 8-ci ayının 3-cü günüdün 8-ci ayının 31-ci günü gece her düşənbi günü bir növbətçi ayırplan köpəytildi. Хэфэй Анхуй өлкісінің мәркізі шәхірі болу сүпті білән Хуашан, Джу Хуашан, Тен Джушан. Хэфэй Анхуй өлкісінің мәркізі шәхірі болу сүпті білән Хуаншан, Джу Хуашан, Тен Джушан қатарлық даңлық мәнзірі райыларға барыдыған дәрваза. Еңі авиасия линиясы ечіліп, Korladın Xefeyga bivasta uçuduğan növbetçi ayroplanlarının bileti hazır umum yüzlük setilişki başladı. Şərq aviasiyası Tunji aviasiya liniyasının setişini teziltiş bahasını yolga koydu. Korladın Xefeyga bivasta uçuduğan ayroplanın bilet bahası en tüven bulğanda ayrodrom kuruluşu yıkılğı may xıracatını öz işçige almağan əhvalda 950 yuan bulup yazlık sayahatki çıkıştaki ən yaxşı tanlaş. Bu qədəm Korladın Xefeyga bivasta uçuduğan aviasiya liniyasının içilişi bilən Cənubi Şincan bilən Anhui oturısı da tunca qədəm hava boşluğu da bivasta uğulunuş işğa aşırılıdı. İki cayının vaqt boşluq arlıqı zor dərəcədə qısqartılıb, Anhui Şincan hava koridori yenimi kengaytılıb, sayahatçilərinin yazlıq sayahati və soda alaqısı qilishini teximi qolaylıq, ünümlük tanlaş bilən təminləydi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmi buyurib, sağlam oziqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaq. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: yükselip atan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Alatov Porti Universal Bajdın Hali rayonunun aldığı 5 ayda import soğuduk kıymetinin bulturunun şu mezgildekinin 17% aşkallıkını tonuşturumuz.
1: Alatov Porti Tamojnosu'nun statistikasına asaslanğanda bu yıl 1. aydın 5. aygıca Alatov Porti Universal Bajdın Hali rayonunun import-export soda kımeti 11 milyard yuanga yetken. Bunun içinde import soda kımeti 9 milyard 170 milyon yuanga yetip, bulturunun şu mezgildikidin 17% eşip, import taşkı soda kespiden süpetni mukum östürüş, süretni tezildiş ve kengaytiş işka aşırılgan.
0: Import sallıq məlumatının heynirden tamojinin nazarat kılıp başkuruş mulazimetini davamlıq əlalaştırıp tamojinin ötküzüş ıslahatını çoğunqurlaştırıştı ki puhtı tədbirleri ifadilip durudu. Bu yıl kırgenli müyan Alatov Porti Universal Bajdın Hali rayonu fonksiyalik orni ve portta tamojinin ötküzüş yürüşüş əməliyetini çıngıtıp taşkı suadı karxallarının ticaretki qiyin nuxtlarına dəl caydı küçəb, nazarat kılıp başkuruş məşğulat əndiyisi de üzlüksüz yenilik yarattı və əlalaşdırdı. Daimlik tamojna karxanala söhbət yığınığı tayınıp, alağı kövrükü bərpa kılıp, xizmetçi xadımla karxanalağı berip, nuxtudun nuxtuğa Universal Bajdın Hali rayonunun karxanalağı nəpiyet küzüş məxsus siyasetini düşündürüp, rayon içindeki işləp çıxırış, pişiklaş karxallarının birinci sepige qarillik çoğunqır çöküp, işləp çıxırış ixtidari kölümü, məhsulatlarını sırtqı setiş, ham əşya import kılış qatarlıq, ticaret əməli əhvalini nəx meydanda iniqlap, karxanalarının işləp çıxırış ticaretini qeyliplaştırışıqa, qaratmalıqı bolğan halda yetekçilik kıldı. Bu tamojinin ötküzüş tertibini əlalaştırış cəhətdə rayon işçidə bivasitə yötkəş kəsb əndiyisini zor küç bilən yolğa qoyub, kəsb beceriş halqısını 25% qısqartıb, karxanaların rayon işçidə qısqı musafilik yötkəb toşuş orunlaştırışını texmi canlıqlaşdırıb, mallarını tamojinin ötküzüş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Şunun bilen bir vaqtta tamojna Universal Bajdın Hali rayonunun siyaset paydasını toluq koyup berip, havalilik pişiklaş, tallaş karakterlik bacı eyliş, Bajdın Hali rayon tədqiq qilib eç qatarlıq karxanalağı nəpiyet küsüdüğün alaydı tədbirlərini umumizlik kengaytib, karxanalarını dövlət içi ve xalqaradın ibaret iki bazarı, iki xil baylıqtın bir tutaş paydalın işki yetekləb, Bajdın Hali pişiklaş kəsbinin kuvvetini ünümlük qozğatdı. Sallıq məlumatları körüstülüşçə, bu yılın aldınqı 5 ayıda Alatov Universal Bajdın Hali rayonudaki Bajdın Hali pişiklaş karxallarının import-export kımeti bulturqı şu məzgildekidin 90% aşkan.
1: Kolaylıq, yuqru ünümlük tamojindin ötküzüş sistemisi, karxanalağı yardan beriş mülazimeti və üzlüksüz əlalaşdırılğan port sodu muhiti taşqi sodu karxanalarının ticaret işençisini devamlı küçeytti.
0: Alatov Temmashin Oqatçilik Tərəqqət Çəklik Şirkti Tamojnığı Məlum Kılış Bölümünün direktori Can Şancı bunun çoğunqır təsirlendi. O mündaq dedi. Bu yıl şirketimizin import kəsbi muqum açdı. Bütkül ceryan Tamojnının her tərəflimi yardımından ayrılalmaydı. Kəsbini ıltımas kılış, talollarını təkşürüşdən tartıp, nəx meydanı təkşürüp ötküzüş kiçə, bir yürüş tamojinin ötküzüş tertipi ravan yukarı ünümlük boldu. Karxanamızın kündülük ticaretimizde, kəsbi qiyin məsləgi yoluqqanda tamojini xizmətçiləri dərhal karxanamızı kilib, məsələləgi cavab verib, nəx meydanda həl qıldı. Əla süpətlik, port tərəqqət mühitini muqumlaşdırış, bizdən import-export kəsbini kengaytışımızga texmi şənç beğişlidir.

0: saylandı. Vin Yuhong bu yıl 62 yaşa kirgen Komünistik Partiya azası. Şundakla mahalla Vin Hada Xalq Murassa Xizmetxanası Koytun şəhərlik Sırdaş Vin Hada Pida ile mulazmet etirtinin mesulü.
1: Vin Yuhong pensiyaga çıkkandan keyin mi nemi üçün yanılı asasi katlam murassasının aldınkı sepide çıkın turuşuna tallıqallıqı haqqıda toxtalganda adliyeli kılıp, ömür boyu asasi katlamda işledim. En köngül bölüdüğünüm etrafımdaki yardımgı muhtaç kişiyle dep cevap beretti. Vin Yuhong 1996 yılı Koçu Başkarması Adliye İşhanası da işleşke başlığandı mı yan. Amının menfaatı da küçük iş yok. Ulanın narazı bolup kaydışını halamaymen dep verdi bedi. O 3 velisipitini minip kardını çıkırıp, tevalik edeki 12 oltarak rayını ayrılıp, konurup ketken hatırı depterige, amma aldıravatkan, kıynılavatkan, endişi kılavatkan, tekazza boluvatkan işlağı dair meselelerini hatırladı. Vin Yuhong 2019 yılı pensiyaga çıkkandinkin, Vormeyik Şimali Mahalli Partiya Komiteti ve Kütün şəhərlik ədliyə idarısının qollışı bilən bikar turğan orunni Vin Hada Xalq Murassa xizmət xanısığı özgərdi. O, nəçə 10 yıllıq əməli can təcrübəsigi birləşdirib, iki tərəfnin dəva təlifini səvrçallıq bilən anlaş, əqilgi muvafıq bolsa nəsihət qilib yetəkləş, qanun bəlgilimi boyca otturdu turub murassa qilish, qol eliş turub yaraşdırışdın ibarət anlaş, nasihat qilish, murassa qilish, yarash turishdan iborat 4 bosqichlik murassa usulini butun kuchi bilan ilgari surdi. Bu xil ommaga yaqin, yuqori unumlik murassa qilish usulida majralarni murassa qilishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati 98% dan yuqori bo'ldi. U pensiyaga chiqqan 7 yilda 2600 dan ortiq turlik da'vo talabini hal qilib 160'dan artık çigiş macranı bir taraf kılıp, katlı kısnaklağı berdaşlık bir eledigen kesbi iktidari ve halk için mesuliyetin zimmesigi eriştek ruhi bilen memleket boyca nemonilik halk muresseh hadimi diyen namga erişti.
0: Vin Yuhong bir taraf kılgan dilolarda kıyın meseleler az emez. 2024 yılı 12 ayda Koytun'nun temperatürsi 0'dan tövən 20 Celsius gradustan tövən buldu. Şauvan Katarlıq 10 dehqan işlemci məlum kuruluşturuda işligen bulup, neç yüz min yuan şaqı uzun məzgil nesi qalgan idi. Vin Yuhong bir tərəfdən onlarının kayfiyatını tanşap təsəlli bərsə, yeni bir tərəfdən kuruluş qılğıcı orunğa dehqan işlemcilərinin iş haqqını berişki kapalatlıq qılış nizamını düşendirib, Yaman qarazda iş haqqını nesi qaldırış, cinayi işlər qatarığı kırgızılgəlliki toğrısıdaki qanun bəlgilimini iniq körüstüb bərdi. Köp qetim, arqıma arqa, 100 durana pikir almaştırış arqılıq 505 min yuan iş haqqı bir mü bir her bir dehqan işlemcilerinin hesabatıga tuluq yetkeldi.
1: 2025 yılı davalaş kuchi 166 adamga yetidigan dilogu çetişlik soma 38 milyon 960 min yuan bolgan qarz macerası Vin Yuhong'un aldığı geldi. Vin Yuhong ziddiyetini önümlük hal kılıp amının kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün derhal başlamçılık bilen muresse mehsus bani teşkillep, o da 50 neç gün muresse kılıp kayıt kayıtı red kılınsımı, kayıtı kayıtı işik aldığı bir iş arkalık, ahırda bağırlık alakadarla yarışış gelişimi hasıl kılıp, dava hakkıdırla amının 900 min yandın artık pulunu ticep bedi. Vin Yuhong ziddiyetini murassa qilish xizmetini çoğunkur qanat yaydırgandım başka baştın ahir qiyinçiliği bar amığı rişti bağlap, kiçik kiçik sahavet işleri bilen amının könlünü illetti. Hatırı dertler, kan toxtutuş çaplıqı, tez ünüm berdiğen yürek doğrusu onun əzəldin yeniden ayrımaydıgan üç göhürü. O hatırı dertlerge amının arzu təlifini hatırlap, kan toxtutuş çaplıqı ve tez ünüm berdiğen yürek doğrusu arqılıq ahalilerinin tuyuqsız bir aram boluşuğa her vaqt taqabıl turup, ıllıqlıq mulazimetini ammağı yetküzdi. O murasat telefonunu qabul qılıb bopla. Üntünsiz dərhal sırtqı çıqat. Bəzilə onunın nəmigə aldıraydıqalıqını soruqanda o külüb durub. Amının işini saqlı çıxıb olmaydı, deydi.
0: Yalğız tez manqılı, köpçilik bilən uzaqqı manqılı buludu. Şəxsi kişinin çəklik işgəlligini obdan bilidigan Vin Yuxun, asasi qatlan pida ilə küçini paal mücəssəmləb, xəliq üçün mülazimət qiliş qoşununu zor aytdi. Mürəssə xizmətxanısı və pida ilə mülazimət ədirti süpsiqi tayınıb, təvəlikdiki partiya əzaları, qızğın ahalılar bəs-bəstə qatnaşdı. Hazır 30 nəç pida iyi bar. O, mürəssə qiliş mahariti pida ilə mülazimətə boyuca 26 meydan məxsus tərbiyə ilib berib, 15 pida ilə mülazimət tayanşını könül qoyub yetiştirib, iş təqsimatı iniq, həm türtkü bolub həmkarlışıdığan mülazimət sistemisini bərpa qaldı.
1: Başquruş təvəlikədə yaşanqallar nöposunun 28%-nin köpürəkini ilgiləydiğən qeyriləşiş əhvalıqı qarata, o yenilik yaratış arqılıq, mehir muhabbət bilən qoqdaş, qanun arqılıq qollaş birləşdirilgən alaydı mülazimət əndiyisini yolu qoyub, 12 adamın tərkib tapqan yaşanqallar mülazimət məxsus ətirti təşkilləb, yaşanqallara 186 qetim mülazimət qılıb, 320 adam qetim artıq həqsiz qanun yardımı verib, yaşanqalların qanunluq hüquq mənfəətini dəl cayıdı qoğdudu. Şunun bilən bilə, o təşəbbüskarlıq bilən qun ən ədliyə, ərziyyət, sot, advokatlıq ornunun bəşini tənşəb, həm türtkə boluş asasi qatlamı tüzəş mexanizmığı sınışıb, rayon sahə halqıqan 120 qetimdən artıq birləşmə mürəssəgə paal qatnışıb, dairə halqıqan türlü qiyin macradın 36-nı muvaqqətlik həlqıldı. Vin Yuxun, pensiyagə çıqqandın ki, mu, ammıqa əməli işqilib berib, qiyin məsələlərini həlqiliş, minin ən çoğun bəxtim, dedi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz siləgə şatlıq beğişli olsay. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silənin xizmetinlar bulalğalıqından tolumu xışalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Heyyar namlıq naqşının yıqımlıq küylleri bilən başlayımız, qinamısa Bəhir Ağaysilə.

sağlamlık komiteti birleşip başkurgan penni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Kesalliklerinin aldın eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi təsis qilindi. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziyasının Tən saqlığı zor baylıq proqramımızı dinləyicilərini qarşı alırıq. Mən riyasəçi Rasiya Sirtəli. Programımız Şinjan radio televiziyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında mas qadamda anıltılıdı. Həm də hər vaqt qayta anılğılı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlar anıltış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Jongo Şinjan Otra Asiya Merkezi Torxanısının dərəcəsi umumyüzlük östürülüb rəsmi torğa çıxırıldı. 600-dən artıq doğru karxanısı makallaşdı deyən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə ziyadı səzgürlük qandaq körlüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə hava tənşigüşünü uzaq içib qoysa burun qurğaqlaşıb qanaydı. Qanda qılğanda qurup yerlişdən saqlanğılı buludu degen məzmun deqtinladı buludu. Radio anlıqçılar, əmdə deqtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq proqramısı da Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Jongo Şinjang Ötür Asiya Mərkəzi Dorxanasının dərəcəsi ümumiyyətlik östürülüb rəsmi torğa çıxırıldı. 600-dən artıq dor karxanası makallaşdı deyilən məzmunda toxtalımız. Yaqında 9-cu növbətlik Jongo Asiya Avropa görgəzməsində İpək yolu davalanış kapalıtı həmkarlıq hərəkəti Jongo davalanış kapalıtı iqtidarından bəhrələniş və Jongo Şinjang Ötür Asiya Mərkəzi Dorxanası torğa çıxırıldı. Dərəcəsi ümumiyyətlik östürülgəndən kəyin rəsmi torğa çıxırılğan mərkəzi dorxana yeniden 11 türlük yadroluq mülazimətni köpəytdi. Makallaşqan tibbi dori karxanası 600-dən eşib dövlət içidiki dori karxanalarının eksport setiş summasını 128 milyon yuanğa yetkizishiga küç qoşdi. Mərkəzi dorxana dori üskünələrini körgəzmə qilish, torda soda qilish, bütün jarayonlik surishtirish, chegara halqigan sog'lomlik bo'yicha kutinish bir gavda qilingan raqamlashgan universal tibbiy dori tuguni bo'lib, davlat ichi va xalqaroda qo'sh liniyada mos qadamda yurishtiriladi. 2024-yili davolanish sug'urtasi dori bulut supsi nuqtada sinab qilinib, ishga kirishtirildi. 2025-yili markaziy dorixonaning asosiy nusxasi to'rga chiqarildi. Bu yıl Mərkəzi Dorxananın yeni supsinin dərəcəsi ümumiyyətlik östürülüb, nusxası özgərtilib, icadi dorularının bahasını tizimləş, Ötür Asiya boyunca tibbi dorularını əngə elişini vakalten beceriş, çigra halqıqan soda rasçotu qılış qatarlıq 11 türlük mülazimət yenidin köpəytildi. Növbətdə Mərkəzi Dorxana davalanış sug'urtasi mundarijisidagi 3253 xil dorini toplab bir konopka bilanla tekshirish, dal joyda moslashtirishni ishqa

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə ziyadı səzgürlük qandaq körlüdü digən məzmunda sözləb birimiz. Bugün 7-ci ayının 8-ci günü Dünya Ziyadı Səzgürlük Kesellikleri günü. Birlikdə ziyadı səzgürlük toğrısıdaki bilimlər bilən tonuşub çıxaylı. Ziyadı səzgürlük adam bədininin immuniti sistemisi də məsli körülüdüğən bir xil əhval bulub, tibbi ilimdə ziyadı səzgürlük reaksiyası ya ki, allergiyalik reaksiya dəpmə atılıdı. Ziyadı səzgürlük adam bədininin ziyansız maddalar, yəni ziyadı səzgürlük mənbəsi, məsələn, müşk tüki, süt qatarlıqlarına qarıta binormal inkas payda qılıb, toqulmalarını zəxmləndirib ya ki, iqtidarını normalsızlaşdırıb, əsvə çıxış, yüz, kalpuk suluq işiqi, çüşkürüş, potlu iqiş, yötülüş, nəpəs qiyiliş qatarlıq hər xil ziyadı səzgürlük alamətlərini körüstüdü. Turmuşumuzda daim hər xil reaksiya əhvallarını uçurdumuz. Məsələn, gülçəngi reaksiya qılış, müşk tüki reaksiya qılış, süt reaksiya qılış qatarlıqlar. Ziyadı səzgürlüknin aldın ilişdiki ən halqılıq tədbir ziyadı səzgürlük mənbəsini tepiş və onundan yıraq duruş. Yəni, kesəllik əhvalının ihtiyacıqa asasən, doğra səzgürlükni yoxduş qatarlıqlarını talab davalaşqamı buludu. Ziyadı səzgürlük immuniti sistemisidiki bir xil binormal inkas bulub, adam bədinin sırtdın kəlgən bəzi maddalar, yəni ziyadı səzgürlük mənbəsigə ziyadı səzgür buluşidin kilib çıxıdı. Ziyadı səzgürlük mənbəsi hər qandaq maddı bulsumu buludu. Pəqət adam bədini onu ziyanlıq dəb qarısıla, anaflaktogin payda buludu. Daim körüldüğən ziyadı səzgürlük mənbəsi, hava arqılıq tarqıldıqan ziyadı səzgürlük mənbəsi, məsələn, gülçengi, hayvanlarının tüki, tozansıman salca və zəmburu qatarlıqlar. Yeməklik ziyadı səzgürlük mənbəsi, məsələn, tuxum, süt, deniz məhsulatları, şəkallıq meyvə, mango qatarlıqlar. Dora ziyadı səzgürlük mənbəsi, məsələn, penitsillin, aspirin, sulfanilamid qatarlıqlar. Uçuruş xarakterlik ziyadı səzgürlük mənbəsi, məsələn, metal, kauçuk, qırım boyumları, çaç boyuqi qatarlıqlar. Kırgızış xarakterlik ziyadı səzgürlük mənbəsi, məsələn, haşarat zəhri, vaksina, qansiliş qatarlıqlar. Ziyadı səzgürlük reaksiyasının iğirlik dərəcəsi adəmgə qarab pərqliq buludu. Yenik dərəcədiki bir

31 Celsiya gradusgacha. Ürümçide azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20'den 27 Celsiya gradusgacha. Hava raydı məlumat anlattı. Hürmetlik radio anlıqıcılan Şinjan Radio Televiziyası stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaqtırıp anlıqın anlağı rəhmət. Tiximi köp məzmullanı yana sılu şıting abonicilat terminalini çürüp anlısanla buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: qurilishni qanot yoydiraylik. Tent Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bolalar yozliq ta'tilda yoymi yeyib turmushni sinaganda ota-onalar qandoq qilganda qonun xavf-xatardan saqlana oladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yozliq ta'til yetib kelishi bilan nurg'un ota-onalar bolalarini uydan chiqib, yoymi echib, mol setib, jamiyat amaliyotiga qatnashishga ilhomlantirdi. Ammo qaramoqqa oddiyda ko'rinadigan ishning keyiniga xim-xatar yo'shirilgan. Urumchi shahri Medun rayonlik xalq sot mahkamasi sot komitetining maxsus vazifadagi a'zosi Mauyu ko'pchilikka tijoratga cheklangan rayon va xatardan saqlanish loyihasini aydinlashtirib berdi.
0: Birinchi masala. Qancha yoshlik bola o'z oldiga yoyma olsa bo'ladi? Qonunda buningga munosabatlik belgilamalar bormi yo'q? Qoramiga yetmaganlarning yoyma olsa bo'ladigan bo'lmaydiganligini o'xshash bo'lmagan yosh bosqichiga asosan farqlandirish kerak. Konkret 3 xil ahvol bor. Birinchi, Jumhur Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilamalarga asosan 16 yoshdan yuqori qoramiga yetmaganlar o'zining amgak kirimini asoslik turmush manbasi qilsa, to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega deb qaraladi. Shunga 16 yoshga to'shqan qoramiga yetmaganlar o'z oldiga yoymi echib tijorat qilsa bo'ladi. Lekin qonun bo'yicha vaqtliq tijorat rasmiyatini bejirishi kerak.
1: Ikkinchi, 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan haq talab harakat iqtidori cheklanganlarning tijorat xarakterlik yoymi echish faoliyatini o'z oldiga qanot yoydirishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu yosh bosqichidagi bolalarning barliq tijorat harakatiga cho'qim vasila amroh bo'lishi kerak. Bolalar faqat yordamlashsa bo'ladi. Faqat masalan mahsulot tanishtirish qatorliklar.
0: 3-chi 8 yoshdan tuvan bolalar haq talab harakat iqtidori yo'q kishilarga tava bo'lib, barliq savdo harakatini cho'qim vasisi vakolatan elib berishi kerak. Bolalarning o'z oldiga bahoda kelishish, pul yig'ish, mol setishiga bo'lmaydi. Qoramig'i yetmaganlar aqliy jihatdan to'liq yetilmagan bo'lib, savdoda yeshi va aqliy saviyasidan ko'rinarlik eshib ketadigan harakatlar ko'rilsa, masalan, o'z oldiga ko'p miqdorda mol kirgizish, sirtqa qarata mol bilan ta'minlash to'xtami imzolash, molni nesi setish, ko'p summalik zakolat puli elish qatorliklar ko'rilsa, haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilamalarga asosan ota-onalar to'xtamni bekor qilsa bo'ladi.
1: Ikkinchi masala, yoymi echish jarayonida ota-onalar qandoq xim-xatarlardan saqlanishi kerak? Qoramig'i yetmaganlar yoyma ossa, 3 turli qonun qizil sizqiga osonlik dasib oladi. Birar ish chiqib qolsa, ma'muriy jazo va haq talab to'limini ota-onalar ustiga oladi. Birinchi xili yo'lni egilab belgilamaga xilof tijorat qilish xatiri. Shahar g'ul yo'li, o't o'chirish yo'li, amala yo'li, o'tira boshlang'ich maktab darvozasi oldida xolig'oncha yoymi echish shahar ommaviy rayonini o'z beshimchilik bilan egilib olishga kiradi. Aloqador tarmoqlar molni vaqtincha tutib qilish, tuzitishga buyurish hamda jarimani qo'yishga huquqliq. Qonun ijro qilishga moslashmasa yana og'ir jazolanadi.
0: Ikkinchi xili. Yemaklik bexatarligi xavf-xatari. Jonghua Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonuni Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining yemaklik do'konlari, kichik yemak-ichmak yasash do'konlari, ushoq yemaklik do'konlari va yemaklik yoymichilarini boshqurish nizomi qatorli qonunlar deb yemaklik tijorati bilan shug'ullanishda qonun bo'yicha ijozat elish, ko'chma yemaklik yoymichilari belgilimi bo'yicha anga oldirish, kasbkorlar kuchga ega sog'lomlik kenishkisi bilan ish o'rniga chiqishi kerak deb aniq belgilangan.
1: Agar bolalar yoymi echib, bingfin, sovuq ichimlik, qo'lda ishlangan yemaklarni sotsa, salomatlik isboti bo'lmasa, vaqtliq yemaklik yoymichilarini anga oldirish rasmiyatini bejirmasa, bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari yemaklik materiallarini bevosita musodara qilsa hamda jarimani qo'ysa bo'ladi. Xeridarla istimal qılğandan kən qorsaq ağrış, içi sürüş qatarlıq yeməklikdən zəhərləniş əhvalı görülsə, barlıq davalanış xərciti tölən pulunu vəsisi üstügə alır.
0: Üçüncü xili. Bexatarlıq xəvp xatırı. Əgər balanın setibatqını zavod, layaqatlıq qovaqnamısı, İşləb çıxırılğan vaxtı bolmağan naçar oyunçuq bolsa, oyunçuqnın ötkür zatçasları başqa qoramğı yetmigənlərini zaxmiləndürsə, ya ki naçar məhsulat cismani cəhətdən zaxmiləndürsə, atanla vəsi buluş süpüti bilən cismani ziyan tölümünü toluq üstügə alıdı. Şunun bilən bilə, üç yox məhsulatını satsa, yana bazar nazarat qılış başqoruş tarmaqları məhsulat süpüti qanunuğa asasən təkşürüb bir tərəb qalıdı.
1: Üçüncü məsələ. Balalağa cəmiyyət əməliyyətini bir xətər sınıtış üçün ata-anıla qandaq qılışı kerek. Birincidən, ata-anıla vəsi buluş sübütü bilən bütün musabıda nəx meydanda buluşu. Balalanın yayma ornığı yalğız qarışıqı yol qoymasıqı kerek. Ata-anılanın balalanın öz aldığı yayma etişiqı yol qoyuşu qatdıq mən iqilinidir. İkincidən, Bəlgiləməgə uyğun ticaret rayonunu tanlap, vaxtlıq icazət namını müddətdən burun beceriş gerek. Aldı bilən məhəllədəki xalqı qolaylıq yaratış nöqtəsi, muntizim kəşlik bazar, ultraq rayonun içki qismindəki xeyriyyətki atıp, mal setiş soğudu meydanını tanlaş. Qol yol, ot öçürüş yolu, əmala yolu, məktəb ətrafının qat'i iraq duruş gerek. Yaymı eçitim burun təşəbbüskarlıq bilən məhəllə şəhər başqoruş tarmaqlarının vaqtlıq yaymı eçiş vaxtı rayonunu sürüşdürüb, vaqtlıq yol igiləşini əngə aldırış rəsmiyyətini yaxşı becirib, kinişkisiz yol igili verişinin adını eliş girək.
0: Üçüncüdən, setiş türügə qatdıq çək qoyub, icazət türüdiki ticarət türlərdən özünü qaçırış girək. Bikar turğan kitab, qolda sızılğan əsər, Qol hünər sənət buyumları qatarlıq məmuri icazət kətməydiğən, bexətəlik yoşurun xəvpı bolmağan uşaq tavarlarını aldın setiş, mal qırgızış taloni və məhsulatının layaqatlik ispatını saxlap qeliş təklifini berimiz. Suğuq içimlik, uşaq yeməklik qatarlıq yeməklik türüdiki tavarlarını satıdıqallar, yeməklikini qanun boyuca əngə aldırışı, salamətlik ispatı elişi kerek.
1: Şunun bilən bilə pul sorusunun həmmesini ata-anıla başqoruşu gerek. Ata-anıla tavar bahasını kilişiş, pul eliş, zakaz qobul qiliş, aldın zakalet eliş, nesis yetiş qatarlıq hizmet məzmullarığı məsul boluşu. Balala öz aldığı zakaz almaslıqı, qarız höcüti yazmaslıqı, köp somuluk pul almaslıqı, setiviliş, setiş toxtami macerasının yüzberişidin saklanışı gerek. Törtüncüdün, amivi mənpəət paliti bilən payda eliş xarakterdiki ticaretini parıqlandırış gerek. Əgər mehir şəbxət yetközüş, bekar turğan boyumlarını ötünüb beriş, payda elişini məqsəd qılmısa, qanun boyca nazarət qılış başquruş nisbətən kəngri boruldu. Payda elişini ticaret nişanı qılğan haman, yəkki ticaret, şəhər qiyafetini başquruş, yeməklik bexətərlikigi dair barlıq qanun nizamlığa rayi qılış gerek. Yazlıq tətillik cəmiyyət əməliyyətini rıqbətləndirişki ərziydi. Ləkin, qanun qızıl sızıqıdan halqıb yetişki bulmaydı. Vəsilik məsuliyyətini yaxşı qılıb, bəlgələməgə uyğun meydanını toğru tallab, setiş türünü qatlı kontrol qılğandıla, həm balılanı çeniq turğulu, həm qanun macralarıdan saqlanğılı boludu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa

0: ایک شرکتی جیمسر شعب شرکتن مسئولی لیو می رو منداخت دیدی. بز یعنی رسملر کنتن آدمیت جهتی که ماهیتلیک مزمون نی یعنی مخیزب سنت ارقل ایز کنتلر گوش قوشوب مملکت بوچه دانلق تدقیقات خارکترلیک اوگنش بازسنو پتون کچ بلن برپا قلب ایکلوگیا مدنیت سیاحت معرفتن عبارت کب خل کسب آلتنن چونقر یوغرلشق ترکی بولوب جیمسر دانیسنن مدنیت سیاحت کسبنن یوغر سپتک ترقیاتل گوش قوشمیز.
1: Jemisar nahiyasının şindi yesi sənət yezi kənti quruluşunu tutqa qılıb, sənət yezi iyiliki, mədəniyyət, sayahat birləşdirilgən yoğurma tərəqqiyat əndisi üstədə paal izdinib, sənətkarlarını makallışqa, xizmət qanaq quruşqa, sənət körgəzmisi və mədəniyyət paaliyyətlərini ötküzüşkə cəlib qılıb, yezi kəntlərinin mədəniyyət baylıqını üzlüksüz canlandırdı. Natura sizish madaniyat sayohat nom kartasini jo'lalandirib, san'at orqali yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishga kuch qo'shdi. Hozirgacha 36 san'atkor Xiaofenzi kentida makallashdi. 26 san'at xizmatxonasi qurildi. Har yili necha 10 ming san'at maktablarining o'qituvchi o'quvchisi ham sayohatchilarni bu yerga kelib natura sizish ijodiyati bilan shug'ullanishga jalb qilib Xiaofenzi kentining tonilish darajasi va ta'sir kuchini oshirdi.
0: Shindi yesining boshlig'i Shu Tao mundoq dedi. Yaqinqi yillardan buyon Chindi yezi san'at orqali yezi qurish taraqqiyot fikri yo'lini mustahkam turg'izib, o'zgacha tabiiy manzara va yezi kent qiyofasiga tayinib, yezigilik madaniyat sayohat bo'yicha tadqiqot xarakterlik o'rganish kasbini sizil chuqurlashtirdi. Bir tarafdan oilaviy mehmonxona, to'xtalg'u, natura sizish piyodalar yo'li qatorliq qattiq detal aslalarini o'zliksiz mukammallashtirdi. Yana bir tarafdan keng dehqonlarning tadqiqot xarakterlik o'rganish xaridorlar iqim bilan tashabbuskorlik bilan udilishqa faol safarbar qilib oilaviy mehmonxona yemak ichmak tijorat qilish yarlik yezgilik oloyi mahsulotlarini tunishtirish orqali kirim yo'llarini kengaytirib ommani madaniyat sayohat taraqqiyotida sijil napga erishtirdi. Biz san'at kasb zanjirini uzartib kengaytirib har qaysi cho'ng san'at turidagi maktablar bilan bo'lgan doimliq hamkorlikni sizil cho'ngqurlashtirib natura sizish turmush o'rganish san'at almashtirish rasm asarlari sayyor ko'rgazmiz qatorli ko'p xil shakllarga tayinib yezi egiliki madaniyat sayohatning cho'ngqur yug'urilishini sijil olg'a siljitib san'at orqali quvvat qo'shib yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishga kuch qo'shimiz.

Yakında Cungo Yezi İlgilik Beller Akademiyası Sanji Universal Sanak Bazısı'daki tupraksız östürülgen peyleki esildiğen tavuz yığveliş meskilini kütü olgan bulup, toncak etim tupraksız östürüş tekniksi tavuz terişte kullanıldı. Her bir kısım özgüce koğun tavuz sortını yetiştiriş ve yenikleştirip, Adilaştırıp östürüşte yeğilik yartış kolektifi en enevi tavuz terikçılıkı da tuprağının şorluş işi, tuprağın tarqıladığan keserlik ziyini, uda teriş, eğizga teriş qatarlıq qiyin meselelerini halkalış üçün yakınki 2 yılda tavuzni tuprağsız östürüş teknikisini çoğunqır tətqiq kıldı. 21 yıl tavuz sortini tallap, ozuqluq soyuqlıqını dəlcaydı tənşep, kokus şakili, Otçöp külü, mervayit taş qatarlıqlardan tənşap yasalgan məxsus asasi maddini qoldunup, yelti sistemisinin ösüş boşluqını önümlük kengaytip, ösüş muhitini əqli iqtidarlıq başquruş tizginləşni işqa aşırdı. Bu qetimki sınaqta 2500 tüp tavuz derilip, əqli iqtidarlıq soğuruş, oğutlaş bir gevdiləşkən sistema yürüyüşləşdirilip, soğuruş, oğutlaşni dəlcayda kontrol qiliş işqa aşırılıp, ən-ənəvi teriqçılıqtiki köpləgən kəmtüklük mənbədin tügütülüp, ximiyəvi oğut dehqancılıq doğrularının işlətiliş miqdari zor dərəcədə tövərlətildi. Cungo Yezi İgilik Pəlləri Akademiyası Qərbi Qısım Yezi İgilik Tətqiqat Mərkizi, Cungzhou Meyvelik Dərəx Tətqiqat Orununun Tətqiqatçısı Joying Chun mundaq dedi. Növətdə texnika texi sınaq basqıcıda bulub, mükəmməlləşdirişge toğri kilidu. Biz türlü körsət küşlərini davamlıq əlalaşdırıb, ən axırda tənərxini tövən, addi, ögünüş asan bolğan köpəytkili, kengaytkili boludğan bir yürüş, östürüş əndisini şəkilləndirib, kəlgüsədə, fütün Şincangda əslihəlik yezi eygilikidə umumlaşdırımız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, MD Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat tanıtdımız. Ürümçidə hava açıq olub, keyin buludlanıdı. Temperatura 20-dən 27 Selsiyə dərəcəyə, 3-4 bal şamal çıxdı. Altayda hava buludluq, temperatura 22-dən 31 Selsiyə dərəcəyə. Çöçəkdə

Azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 34 Selsiy dərəcəsə. Qolcuda hava tutuq olub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 33 Selsiy dərəcəsə. Bortalada azraq yağmur yağıb, keyin tutuludu. Temperatura 20-dən 33 Selsiy dərəcəsə. Qarmayda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 26-dən 35 Selsiy dərəcəsə. Köytünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dən 33 Selsiy dərəcəsə. Şıxanızda hava tutuq. Temperatura 25-dən 32 Selsiy dərəcəsə. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 24-dən 28 Selsiy dərəcəsə. Qomulda hava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 26-dən 35 Selsiy dərəcəsə. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 29-dan 37 Selsiy dərəcəsə. Qorluda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dan 29 Selsiy dərəcəsə. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin otra halğa özgürüdü. Temperatura 18-dan 34 Selsiy dərəcəsə. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dan 34 Selsiy dərəcəsə. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 21-dən 36 Selsiy dərəcəsə. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin tutuludu. Temperatura 21-dən 31 Selsiy dərəcəsə. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 20-dən 27 Selsiy dərəcəsə bulutu 3-4 bal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 8. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping kelgundan mudofiyalanib, apatdan qutquzish xizmati to'g'risida mo'yim yo'l yo'riq berib, xatardan qutquzish, yordarlarni qutquzib davolash, amini o'rinlashtirishga butun kuch bilan tashkillab, apatdan mudofiyalanib, apatdan qutquzishga doir turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, xalq amisining hayotiy va mol-mulk bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Li Chang tasdiq soldi. Başucu Xi Jinping'nin rol tutup yol başlaşı arkası da, devletimizden pentexnika emeli küçü mıhtar cuğlaştın süpetini östürüşge, noktada bözüştün sistemi iktidarını aşırışka halkıp, pentexnika küçlük devleti kurup çıkış ulu var nişanıgı karab qat'i ilgirlemekte. Başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartiyası kurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləşiğini de kılgan muhim sözü yaşla arası da kızgın inkas qozgadı. Memleketlik siyasi kengeş reisler yığını azalları muhakim yığını açtı. Wang Hu'nun riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Bütün milletinin yapın tacavuzçılığı karşı uğruşu partılığalıqının 89 yıllıkını hatırlaş murasımı Beycan'da ötküzüldü. Memleketimizin her kaysi cayları pahaliyet ötküzüb, bütün milletinin yapın tacavuzçılığı karşı uğruşu partılığalıqının 89 yıllıkını hatırladı. Amerika armiyası İran'a yürüyüşlük zərbi berişke başladıq, dedi. Hörmətlik radiyanlıq uçula, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping kəlkündü müdafiyelinib, Apettin kutkuzuş hizmeti hakkında muhim yol yoruk bedi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Yakında Guangxi, Hubei, Gansu qatarlıq jaylarda yağmurluq ve borallıq havarayı sebebidin su ambarları yar elip ketiş, tağ gevdisi seyirlip çüşüş qatarlıq apet ahvalları arka arkadın yüz berip, iğir ölüm yetim boldi ve iqtisadi ziyan kelip çıktı. Xatardan qutquzuş, yardarlarını qutquzub davolash, ommini o'rinlashtirish qatorli xizmatlarni butun kuch bilan tashkillab, o'lim yetimni eng zo'r darajada ozaytib, ikkilamchi ofatning oldini olish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Hozir kelkunda mudofiyalanish vaziyati keskin, murakkab. Joylar aloqador tarmoqlar bekitilgan o'rinlashtirma tadbirlarini chin tutib amaliyalashtirib, bexotlik ideyasi va talay sinash ro'yi holatini qat'iy tugitib, diqqatni opatdan mudofiyalanib, opatdan qutquzish mas'uliyatini chingatishga qaratib, daryo, ko'l, xatarlik suv ombiri, geologiyalik opat oson yuz beradigan rayon qatorliq joylardagi xavf xatar, yoshirin xavfni ratga turg'izib tekshirish tüzəşni çoğunqır qanat yaydırıb, közütüb ölçəş, oldun signal beriş və ciddi taqabıl turub qutquzuş təyarlıqını küçəyitib, apətdən müdafiyelinib, apətdən qutquzuşnun türlü xizmətlərini puxta işləb, xalq ammısının hayati və mal-mülük bexətərlikigə həqiqi kapalatlıq qılış gerək. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyan Zunglisi Li Chang tasdiq selib, mundaq deb ko'rsatdi. Yaqinqi mazgilda nachar havorayi ko'plab yuz berdi. Davlatlik kelkundi mudofiyalanish, qurg'oqchilik taqobil turish bosh qo'mondonlik shtabi ishxonasi. Davlatlik kelkundi mudofiyalanish, opatning zinini ozaytish, opatdan qutqizish ishxonasi joylarning yomg'ir, kelkun ahvoliga yaqindan diqqat qilishiga yetakchilik qilib, xatarlik ahvolni ko'zitish, oldin signal berishni kuchaytirib, xatardan qutquzish, yordam berishni butun kuch bilan qanot yoydirib, opat xeym xatiri, yoshirin xavfni ratga turg'izib, cho'nqur tekshirib, kelkunda mudofiyalanib, opatdan qutquzishdagi turli tadbirlarni amaliyalashtirib va inchiklashtirib, iyg'ir ikkilamchi opat yuz berishining qattiq oldini olish kerak.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping, Cungucu zamanıvilaşdırışda pən texnikini zamanıvilaşdırışını tərək qılışqı tayiniş. Yoxur süpətlik tərəqiyyatını işqaşırışda pən texnikini yenilik yaratış arqılıq yeni qüvətini yetildirişki tayiniş kerek dəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış yılı da cayla türlük yenilik yaratı subyektlerinin hayati küçünü urğutub, dünya pən texnikisinin aldıngı qatarını nişallab, ul tədqiqatını küçəydiş. Dəsləbki yenilik yaratış ixtidarını östürüşkə sicil küçəb, aşqışlıq, yadırılıq texnikada büz şaslı qılış, aldıngı qatardaki texnikada ötkəlgi hücum qılışını çın tutdi. Saudi Saray Talla Bazari mənzirisi boyuca ayrış pul ilişdin təcrübəxanı mənzirisidiki ximiyilik doğru təcrübəsi gecə. Andın oyun mənzirisidiki usul ya ki çambaşçılıq ərkti gecə. Beijing Yijuangdiki Beijing Adamsıman Maşını Adam Yenilik Yardış Mərqizinin sallıq məlumat məşıq bazısı da Maşını Adam Öycə Hazırı, Saudi Saray, Talla Bazari, İşxana, Sanaətini öz işçigə alğan 6 çoğun saadiki 30 nəçə tipik mənziridiki məşq sallıq məlumatlarını toplamaqda. Bazının məsuliyyə

0: Ahvalin mündaq dedi. Bu sallıq məlumatlarını bəlgə qılıb süpət təkşürümüz. Ən axırda, yuqur süpətlik sallıq məlumat toplumunu çəkilləndirib, hesablaş usulü çoğun modeli də məşq qılışqı yetküzümüz. Andın maşını adamga uğurlaşdırırsaq, hər xil mənzirə, hər xil kəsibləgi kirələyimiz. Pantexnika arqılıq tərəqiyyatqı yetəkçilik qılıb, yenilik yarış arqılıq kəlgüsünü qolğu kəltürüş gerek. Bu yıl 2-ci ayda Başuji Xi Jinping 15-ci 5 yılının başlanışı ilədiki tuncu qitim yerlikdə xizmət təkşürüşdə Beijing Yijuan'daki dövlət uçur texnikasını kullanışta yenilik yaratış kəsib bağıtısıqı berib, sosialistik zaman evilaşqan kudretlik dövlət kuruşunun aşkıcı pantexnikada özüge tayınıb kudret tepişdə dəb təkidlədi. Başuji körsətkən yönülüşünü boylab meniş arqılıq bu yıl dövlətimizin güllənmə kəsibləri və kəlgüsi kəsibləri tez tərəqi qıldı. Dövlət içindeki tunci kəsibləşdirib qollanışını əməlgə aşırıqan, sanayəti işlətilədiqan süpət təkşürüş maşini adımı Xınan'nın Luoyang'da rəsmi türkümləb işləb çıxırılıb işlətilişki tapşırılğandın tartıb, Sıcan'nın Çıngdu'da minə üskünü ulaş texnikasını kəsibləşdiriş ilgiri sürülüb, küş mücəssəmlənib, Qərb rayon mıngıcılğısı bərpa qılınıb, yenilik yartış hayati küçü davamlı qorğutuldu. Ul tədqiqat, pütkül ilim pən sistemisinin mənbəsi. Barlıq texnikalıq məsələlərinin baş aparatı. Bu yıl 4-cü ayda Başuji Xi Jinping Şanghayda ul tədqiqatını küçəyti söhbət yığınıqı qatnaşdı, həm də muyum söz qılıb, mundaqtab görsətdi. Maarif, pən texniki ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdələşdirib ilgiri sürüb, tərbiyyələş, kirgüzüş, işlətiş xizmətini hər tərəfləmə yaxşı işləb, ul tədqiqat ixtisaslıqları qoşununu zora etiş, vəzifə arqılıq yetəkləş, konula yenilani yetəkləşdə çıntırıb, yaş ixtisaslıqlarını zor küş bilən yöləş. Alımla ruhini cari qıldırıb, pənni umumlaşdırış tədqiqatını küçəyidib, yaş ösmürlərinin təsavvur küçü və izdiniş arzusunu urğutub, ul tədqiqatqa özünü biyğışlaşını teximi küb yaş ösmürlərinin kişilik turmuş istikigə aylandırış gerek. Hazır yaş pən texniki ixtisaslıqları dövlətimizin pən tədqiqatdiki asasi qoşunu və yenilik yaratışdiki cəngvar qoşunğa aylandı. Beidou, ayna təkşürüş qatarlıq dövlətinin zor pən texniki quruluşu həm süni əql qatarlıq güllənmə sahələrdə nurğun türk kollektiv əzalarının oturcuyuşu aran 30 yaş ətrafıda. Tianjin pən tədqiqatını bağlaş sistemisini qaytı bərpa qılış arqılıq yaş pən tədqiqat xadımlarının qeytirqınıb tədqiq qılış bilən şüğullanışı üçün yükünü yeniklidib, kəlgüsi kəsibdə yenilik yaratış asasını mənbədin puxtaladı. Cungu Pəllə Akademiyası Tianjin Sanayət Biotexnika Tədqiqat Xanısının tədqiqatçısı Saitao Mundaq dedi. Bir qatar pən texniki ixtisaslıqlarını bahalaş islahatı davamlıq yolu qoyulub, muhim nuqta ilmi maqalə, unvan, mukafat türü qatarlıq qalpaqlığa qartılmay, axırda qandaq məsələni həl qılğanlığımızı bahalaşqa qaratıldı. Pən tədqiqat tüzülməsidəki bu xil islahat pütkül pən tədqiqat kəyfiyyatını canlandırdı. Dünyavi təsirgə egə xalqara pən texnikada yenilik yaratış mərkəzi quruş, Başuji Xi Jinping özü planlığan, orunlaşdırıb ilgiri sürgən bir türlük zor strategiyilik vəzifə. 15-ci 5 yılının başlanış ilidə Beijing, Beijing, Tianjin, Hebi, Shanghai, Changjiang deltisi, Guangdong, Shangang, Aomen, Chong Qoltuq rayonu qatarlıq 3 çoğ xalqara pən texnikada yenilik yaratış mərkəzi mərkəzli küçəb, pən texnikada yenilik yaratışının mənbəlik iqtidarı. Yuqur texnikalıq kəsiblərinin yetəkləş ixtidarı və sərxil ixtisaslıqlarını toplaş ixtidarını sıcıl östürdü. Pən texniki ministerliqi 2-ci məhkəməsinin başlıqı Lü Jing mündaq dedi. Beijing, Tianjin, Hebi, Changjiang deltisi, Guangdong, Shangang, Aomen, Chong Qoltuq rayonu özlərinin yenilik yaratış baylıqını sistemalıq rətləb, kəlgüsi 5 ildəki muhim vəzifələrini bir gəvdələşdirib orınlaşdırdı. Hər kim öz artıqçılıqını cari qıldırıdığan, həmkarlaşıb bir-birini toluqlaydığan rayon pən texnikasıda yenilik yaratış yeni əndezisini bərpa qılışını ilgiri sürdü. Pən texnika güllənsə, millət güllünüdü. Pən texnika küçəysə, dövlət qudrət tapıdı. Dövlətimiz 2035-ci ili pən texnika küçlük dövləti qurub çıxış strategiyilik nişanını çın közləb, 15-ci 5 yılının başlanış ili da ul tədqiqat və dəstləbki yenilik yaratışını özlüksiz küçəyidib, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çoğqır yuğurulışıqı törtkü bolub, muarib, pən texniki ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdələşdirib ilgiri sürüb, yuqarı səviyyilik pən texnikada özüge tayınıb qudrət tepişini tırışıb işqa aşırmaqda.
1: Stansımız xəbəri.

0: Teximi çoğunqır düşençigi ege boldum. Sansızlığın inqilabi əcdadla kökrək yerib oturgı çıxıb, qaysarlik bilən kürəş qilish bədəligə, bügünki tiniş, güllengen dəvirgə erişdik. Jilin Tonghua'da her saha ammisi Şarkışımal Yapon tacavuzçılırgı qarşı birləşmə armiya xatiri sarıyıgı kürüb, tarix körgəzmisini ekskursiya qilib, inqilabi qurballarını yad etdi. Jilin Yangjing Yu kadrla şöyanının oquqıcısı Liu Pei mındaq dedi. Saray içindeki datlışıp ketken koral yarak, konu paxtlıq çapan, yana Yapon tacavuzçılırgı qarşı birləşmə armiya komandır cancılarının qan keçib can qılğallıqıgı dair tarixi materiallarını körüb, en tayin təsirləndim. Bu dəl partiya velikimizni tavlışımızdaki ən yaxşı canlıq dərslik. Partiya əzası bolu süpütümüz bilən, məvqəni öz xizmət orunumuzda ötkəlgi hücum qılıb, qiyinçılıqlarını yeniş. Xalq üçün iş qılıb berişgə qaratıb, əməli xizmət nəticəmiz arqılıq partiya əzalarının burcunu əməliyyatı körüstümüz.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Təşkilat Bölümü uqturuş çıxırıb, başçı Xi Jinpingnin mühim yol yoruqunun royunu çonqur, izcil, əməliyyiləşdirib, kəlkündün müdafiyyəlinib, apəttin qutquzuş xizmətidə asasi qatlan partiya təşkilatlarının cəngi var qorğallıq rolu və kəng partiya əzalarının avangardlıq, nəmunilik rolunu toluq cari qıldırış toğrusuda tələblərini otturğa qoydu. Uqturuşda munula təkidləndi. Hər dərəcəlik rəhbəri kadrla toğru siyasi nəticə qarışını müstəhkəm turğuzub və əməliyyət görsətib, növbətçilikni küçəytib, aldın qısəbdə komandallıq qılıb, asasi qatlan partiya təşkilatları və partiya əzaları kadrlarını kəlkündün müdafiyyəlinib, apəttin qutquzuşdiki türlü xizmətlərini puxta, yaxşı işləşkə səpərvər qılıb, xalq ammısının hayatı, mal-mülük, bixətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqiga həqiqi kapalət qılıb, partiya bayrıqını kəlkündün müdafiyyəlinib, apəttin qutquzuşunun birinci səpədə cəvlan qıldırış gerək.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü kəlkündün müdafiyyəlinib, apəttin qutquzuş xizmətigi işlətiş üçün mərkəzgə vakalətən başqurduğan partiya bədəl puludun Guangxi, Gansu qatarlıq 5 ölkə avtonom rayonqa 60 milyon yuan ajıratdı.
1: Stansımız xəbəri. Yaqında naçar hava rayı dövlətimizdən nurgun caylarga təsir görsətdi. Dövlətli kəlkündün müdafiyyəliniş, qurğaqçılıq taqabıl turuş başkomandallıq iştabi işxanısı 7-ci ayının 7-ci günü Dövlətlik Aşlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarisi bilən birlikdə Guangxiğa Mərkəz Kəlkündün Müdafiəliniş Maddi Əşyasının 36 mindən köpərəkni köpəytib acıratdı.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin təsdiqləşi arqılıq Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti. Dövlətlik Reviziya Komiteti 20-ci növbətlik Mərkəzi Komitetinin kandidat əsası. Şənşi Ölkülük Partikum Daimi Komitetinin sabıq əzası, Şiyan Şərlik Partikumunun sabıq şücisi Fan Hongwei'nin intizam, qanunğa iğir xilaplıq qılış məsələsini deyil oturğuzub təkşürdü.
1: MD qısqı məmlikət xəbərləri anlatımız. Mədəniyyət və Sayahat Ministerliqi 7-ci ayının 7-ci günü ilan qılğan Sayahat Küçlük Dövlət Quruşunun 15-ci 5 yıllıq planıda munula oturğa qoyuldu. 2030-cı ilə bağında xalq ammasının səyahətin eriş duyğusu, bəxt duyğusu görünərlik aşıdı. Səyahət ammavi mülazimət sistemisi üzlüksüz mükəmməlləşdi. Xalq ammasının səyahətin razı boluş dərəcəsi sicil aşıdı. Səyahətin ümumi mənfəətdarlığı yenimi gəvdilinidi.
0: Jongo Əşya Obruti və Sitiviliş Birləşməsi 7-ci ayının 7-ci günü Jongo'nun 6-ci aydaki ambarda saxlaş görsət göçünün 50.2% bolub, aldınqı aydakidin 0.6% aşqallıqını ilan qıldı. Bunun içində yeni zaqas görsət göçü körünərlik aşqan. Polat material, quruluş materialları, maşini üskünə qatarlıq asasi quruluşqı münasibətlik, köp mıxtarlıq tavarlarını ambarda saxlaş ehtiyacı bir qədər yaxşı bolğan.
1: Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin alaqadar məsuliyə 7-ci ayının 7-ci günü munulanı bildirdi. Dövlətimizin çoğun model, əqli gəvdə qatarlıqla tez sürətdə yenilinovatıdır. Bu il adəmsiman maşini adəmnin bütün

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdurim.
0: Bir məhsulatını eksport qilishdən bütün yürüşlük mülazimatını saqlashgacha, yana hal qilish loyihasi bilan ta'minlashgacha, Jongoning yasimichilik qattiq amaliy kuchi dunyoning o'rtaq taraqqiyotini ilgari surdigan yangi quvvatga aylanmoqda. Jongo yasimichiligi nima uchun butun dunyoni qoplay oladi?
1: Bu yil Amerika mustaqil bo'lganligining 250 yillik. Bir qator tabriklash faoliyatlari 7 ayning 4 kuni mustaqillik kunida yuqori to'lqinga ko'tarildi. Az uchraydigan issiq to'lqin va ilgirki yillardagidan katta salyutlarni hisob qolmaganda, tabriklash faoliyatida ko'rilgan siyosiy jihatdagi bo'linish kishilarning diqqatini alohida tortdi. Hurmatli radio tinglovchilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunida bo'lsin.
0: Qadrli do'stlar, tüşk təşməy orundulduğun köşmə hava təngşüqüş, tuman pürküydüğün küllük, bəlgə asıdığın şamal durğuş, birdəmdilə temperaturini 3 Celsiya gradus tövəllidədiğən muz dəklöngə. Bu il yazda dərəcədən taşqarı ısıq dolqun Yavrupanı qapladı. Jongonun salqındaş əsvapları şu cayda alqışqı erişdi. Yavrupalıq istimalçıla 200 kilometr yol yürüb, andın Jongonun hava təngşüqüçüdün birini setib alalaydı. Çatal ijtimoiy aloqa supsidagi bir shamol durg'ushlik shapki to'g'risidagi yozmada to'rdoshlar bas-basda qayerdan bundoq o'zgacha jungu kashfiyotini setib olg'ili bo'ladiganligini so'rashdi. Soliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 5 oyida jungunning Fransiya, Gollandiya, Belgiya qatorliq g'arbiy Yevropa davlatlariga eksport qilgan havo tanishuvining soni o'xshash mazgildagidan hasilab oshgan. 6-oyda jungunning havo tanishuvining Yevropaga bo'lgan

экспорты окшаш мезгилдикидин 72.8% ашкан. Джунгунун хава таңшүгүш ясаш соодигарлары ишлеп чыгарышын тезлетип, Европадаки һәр кайсы дәүләтләрнең жидди ихтиёҗын кандырмакта. Джунгу мәхсулатлары арзан һәм яхшы. 10,000 чакрым халкып кыйынчылыкны хәл кылды. Чат алдыки аммави пикер супылларда Джунгу ясымычылыгы дигән тема кызгын муназара козгады. Uzundan buyan Avropadagi koni imoratlarning sirtqi temiga to'shiq teshish qattiq cheklangan bo'lib, an'anaviy havo tanshug'ich o'rindishini tasdiqlash tartibi murakkab ham shaqqi yuqori edi. Jungu korxonalari bu qiyin nuqtalarni sezgorlik bilan egallab, to'shiq teshish zarurati yo'q ham kasbiy qurilish qilish hojatsiz bo'lgan ko'chma havo tanshug'ichni loyihalab chiqdi. Ishlatuvchilar 10 minutda o'zi qurishtira oladi. Bozor ehtiyojiga dal joyida inkas qaytarish mukammal kasb yurishlashtirish va yuqori unumlik ashyo obrotining oyilnishi qo'shilib, Jungu mahsulotlari Yevropa ommasiga vaqtida salqinlik ato qildi. Navbatda bir tarafchilik, qo'riqchilik davomliq bosh ko'tarmoqda. Yevropa ittifoqi bu yil kirgandan buyon Jungu bilan bo'lgan iqtisod savdoni cheklash tadbirlarini uzluksiz o'tirg'i qo'ydi. Mushunda qarqi ko'rinishda Jungu'ning havo tanshug'ish orqali salqindosh asboblarining bozori ishtik bo'ldi. Bu yılın aldınqı 5 ayında Jungu bilan Yevropa İttifaqının sodu umumi qimmeti oxşaş mezgildikidin 10.13% eşib, Jungu Yevropa iqtisad sodu həmkarlıqının mahiyetinin özara mənfəət yetküzüb tən payda eliş işkəllikini toluq ispatladı. Sırtkilə 6 ayının axırda Jungu Yevropa işki tərəbinin soda məbləqsiliş kengşiş mexanizmini rəsmi ornatqallıqı. Bunundaki asaslıq məqsədinin minister dərəcəlik soda məbləqsiliş siyasi söhbətini küçəyitib, İki tərəf münasibətini muqumlaşdırıb, onu texamo tamponlaşdırış ikənlikəgə diqqət qıldı. Bu, bazar qanuniyyətəgə bolğan aqlanı inkas bolub, umum yüzlük müayənləşdirişki erişdi. Jungu Yevropa İttifaqı duşkəlgən məsillərinin mənbəsi bolmasdın, bəlki məsilini həl qıldıqan həmrah. Bundaq Jungu həmrahi hikayesi bütün dünyağı tarqalmaqda. Bu il yazda EU-da işləb çıxırılğan dünya lonqısı futbol müsabıqısı tavarlarının davamlıq bazarı iştik boldu. Jungu'nun üşçahlıq toksikiliti çət əllərdə bazar tapdı. Jungu'nun optiktala, nurkabil qatarlıq məhsulatları kişilərinin yaxdırışıqı erişdi. Jungu yasımıçılıqı nemi üçün bütün yərşarını qaplayalaydı? Jungu İzmai Pəllə Akademiyası Dövlətlik Yərşari Strategiyası Aqılla Ambarının tətqiqatçısı Pən Yuen Yuen mündaqdadı. Bu, Jungu'nun baştan axır bütün dünyadaki istimalçılarının əmili ehtiyacıqı köngül bölüb, bazar uçurunu səzgörlük bilən iqiləb, mükəmməl sanayət sistemisi, mükəmməl təminat zəncəri və yuqur ünümlük əşə ubrati toruğu tayınıb, tez sürətdə yuqur ixtidar baha nisbitidiki məhsulat və həl qılış layihəsi bilən təminli əligəlikədə. Zakaz taloni ehtiyacıqı əyişib mağıdı. Jungu yasımıçılıqının bütün dünyağı tarqılışı da aldı bilən, Məhsulatının lahiyyilinişi toğra, süptinin yaxşı bolğallıqıda. Məxsus Kaukaz rayonu üçün yuqır şamal sürüdü, muiti yaxşı şamal generatorla qorpısını yasaşdın, otur şərixinin yuqır temperaturisi, çantozallı qavasıqı qarda, batarya ısıqlığını başqırış və çantozandın mudabiyyilinişini küçə etişkicə. Andın, çət əldə yenidin barlıq kəlgən markalığa az mıxtarda zakaz qobul qılışqıcə, bulanın həmmisi Jungu yasımıcılıqı xas təminat ixtidari və dəlcayda maslaşdırış əmili küçünü namaya qıldı. Bununun başqa Jungu yasımıcılıqının ixtidar baha nisbitinə aidi yuqarı. Növətə qızıq nuqta bolu vatqan maşina adam kəsbini misal qalsaq, hazır Jungu'da işlənən maşina adamının bahası Yevropa, Amerikadaki oxşaş türdəki məhsulatlarının 3-dən 1-ə toğır gəlidi. Lekin iqtidari süpti qatarlıqla umum yüzlük xalqara səviyyəgə yetkən. Hətta xalqara səviyyədən eşib, dünya bazarlarının yaxdırışıqı erişdi. Jungu yasımıçılıqının əmili küçük küçük bolğandın sırt mülazımıdı yaxşı boldı. Məsələn, bir Jungu karxanısı, qeziş maşinası, kran qatarlıq eğir tiptiki üskünlərini eksport qılğanda qatıq detal bilən təminləpli qalmay, yana yıraq musabilik asıraş, Kaşıldın aldın signal beriş qatarlı qoşul müqimət mülazımıdı bilən təmilləydi. Yəni bir Jungu karxanısı ciddi əhvalıqı taqabül turuş yurt sistemisini eksport qılğanda qatıq detal bilən yumşaq detal qoşulğan asıraşını bevasıda səpləb, üskünələrgə əxli çoğ meni ornıtıb, çət əllik abonutlarının mürəkkəb yurtuş mənzərisigi maslaşdırıb, şücayının rəqəmləşdürüş, əxliləşdürüş dərəcəsini östürüşgə önümlük türdükü boldi. Bugünkü

Hürmetlik radyo anıqıcıla yaxşım sizler. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışanan ümit qılımız mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı Samavərim namlı naqşına yıqımlıq küylər bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu gün alış bəyədik. Proqramımızı Güzel Aləm namlıq naxş bilən axırlaşdırmız. Həm olaq bəxt, amət, salamətlər bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziyasından sizin tən saqlığı zor baylıq proqramımızı dinləşinlərini qarşı alırıq. Mən Riyasəci Raziya Zirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziyasından sizin yeni taratqısı Sılu Şirtin abunəçilər terminalında mas qadamda anıltılıdı. Həm də hər vaqt qayta anılıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anıltış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Jongo Şinjan Otra Asiya Merkezi Torxanısının dərəcəsi umumyüzlük östürülüb, rəsmi torğı çıxırıldı. 600-dən artıq doğru karxanısı makallaşdı deyən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə ziyadə səzgürlük qandaq körlüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə hava tənşigüşni uzaq içib qoysa burun qurğaqlaşıb qanaydı. Qanda qılğanda qurup yerlişdən saqlanğılı buludu degen məzmun deqitinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deqitinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq proqramısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Jongo Şinjan Ötür Asiya Mərkəzi Dorxanasının dərəcəsi ümumiyyətlik östürülüb rəsmi torğa çıxırıldı. 600-dən artıq dor karxanası makallaşdı deyilən məzmunda toxtalımız. Yaqında 9-cı növbətlik Jongo Asiya Avropa görgəzməsində İpək yolu davalanış kapalıtı həmkarlıq hərəkəti Jongo davalanış kapalıtı iqtidarından bəhrələniş və Jongo Şinjan Ötür Asiya Mərkəzi Dorxanası torğa çıxırıldı. Dərəcəsi ümumiyyətlik östürülgəndən kəyin rəsmi torğa çıxırılğan Mərkəzi Dorxana yenidən 11 türlük yadroluq mülazimətni köpəytdi. Makallaşqan tibbi dori karxanası 600-dən eşib dövlət içidiki dori karxanalarının eksport setiş summasını 128 milyon yuan yetkizişige küç qoşdi. Mərkəzi dorixana dori üskünələrini körgəzmə qilish, torda soda qilish, bütün jarayonlıq sürüştürüş, çigra halqığan sağlamlıq boyunca kütünüş bir gavda qılınğan rəqəmləşkən universal tibbi dori tügünü bulup, dövlət içi və xalqarada Qoş liniyədə, mas qədəmdə yürüşdürülüdü. 2024-cü ili davalini suğurdisi, doğru bulut tutupisi noxtada sınaq qılınıb, işq kırışdırıldı. 2025-cü ili mərkəzi doğru xanının asasi nusqısı torğı çıxırıldı. Bu yıl mərkəzi doğru xanının yeni supisinin dərəcəsi umumiyyüzlük östürülüb, nusqısı özgərtilib, icadi doğrularının bahasını tızımlaş, Ötür Asiya boyunca tibbi doğrularını əngə ilişini vakalten beceriş, çigra halqıqan soda rasçotu qılış qatarlıq 11 türlük mülazimət yenidən köpəytildi. Növbətdə, mərkəzi doğruxana davalını suğurdisi mündərəcəsidiki 3253 xil doğrunu toplab, bir konubqı bilərlə təkşürüş, dəl cayda maslaşdırışını işqa aşırdı. 6-cı ayğıca ürümçidə 118 davalaş aparati, 859 parç setiş doğru dükünü davalını suğurdisi doğru bulut süpsiqi ulandı. Tızımqı aldırıb işlətkən suğurdiqa qatnaşqan amma cəmi 40 mindin aşdı. Suğurtığa qatnaşqan amma torda doğru bahasını seliştirip, ambar qaldıqını tekşürüp, ammanın doğru tepişi qiyin buluş, davalını suğurtisidin doğru setivilişi kolaysız buluş qatarlıq qiyin məsillərini həl qaldı. Tonuşturilişçe, tor süpsi koşulgan tor sırtı tügünedin ibarat baylıqını toplaş əndiyisi, hükümet yetekleş koşulgan bazar yetekçilik qilişdin ibarat qoşçaqlıq, qozğutış əndiyisi, Davalini suğurdisi kapalıdı, soduğa küç qoşuş, sağlamlıq kütünüşünün yuğurlaşı birləşdirilgən bir gəvdiləşkən mülazimət əndisigi tayınıb, mərkəzi doğruxana Jongo tibbi doğrugərlik kəsbini ғərbkə içi vitiştiki yadroluq motorğa aylanıb, sağlam ipək yolunu yuqır süpətdə ortaq bərpa qılışqa sıcil küç qoş edigən. Keyinki qadamda mərkəzi doğruxana süpü iqtidar sistemisini mükəmməlləşdirib, əla süpətli kəsb ekologiyasını yetildirib, tərəqqiyat süpəti və önümünü ümumiyyüzlük östürüdü. Uzaq məzgillik nişan, bütün küç bilən kəsbləşkən, xalqaralaşqan dünyavi yenilik yaratış doğru üskünləri soğudu dügünü qurub çıxıb, tədqiq qılıb içiş icazıdı, Ölçəmni özara itiraf qilish, sodini namayan qilish, chegara halqib rasçot qilish, sağlamlıq boyunca kütünüş mülazimiti, ilim almashtirishni öz ichiga olgan bütün zanjirlik, tibbi dorgarlik, hamkorlik ekologiyasi barpo qilishdan ibarat.
1: Shing shitang markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrəsi 400-993-77-88 400-993-77-88

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə ziyadı səzgürlük qandaq körlüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Bugün 7-ci ayının 8-ci günü Dünya Ziyadı Səzgürlük Kesellikleri günü. Birlikdə ziyadı səzgürlük toğrısıdaki bilimlər bilən tonuşub çıxaylı. Ziyadı səzgürlük adam bədininin immuniti sistemisi də məsli körülüdüğən bir xil əhval bulub, tibbi ilimdə ziyadı səzgürlük reaksiyası ya ki, allergiyalik reaksiya dəpmə atılıdı. Ziyadı səzgürlük adam bədininin ziyansı

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla.

0: Oltıraq rayında gaz berilip işiltilgen. 108 Oltıraq rayında turbı liniyasının besimini sınaş, gaz koyukluğunu tekşürüş katarlıq gaz berişinin aldıdaki oralaştırış hizmeti işlini vetipti. Kalgan 93 Oltıraq rayının turbı yolunu almaştırış kuruluşu tertiplik elip berilip atkan bulup barlıq kuruluş onun çanın ahırı da tamamlanırken.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: asılıp kalgalıkıga ait sakçıgı məlum kılınan əhvallarını bir tərəf qıldı. Ula keçe kündüz tağlıq rayındaki taş yolla, çöl bayavalla, yukarı süratlik gol yolladı katırap yürüp, əməli yukarı ünümlük hərəkəti arqılıq amının qiyinçiliğini həl qıldı.
1: Eğir tipteki yük optimobili xatargi yoluqqanda bir tarap kılışının qeyliq dərəcisi yukarı bulup, Gong'an xalıq saqçılarının ciddi bir tarap kılış ixtidarını sınaydı. 6 ayının 24-cü günü saat 13:10 ötkəndə şopırıma ustam 75 tonlu eğirliqdiki qeziş maşinasını besib, eğir tipteki yük optimobilini həydəb, Dövlət yolu 218-ci liniyası, Dövlət yolu 216-cı liniyasının Xıcın nahiyyəsi təvəlikdiki tömür yol, körüki yol eğizidin ötkəndə qeziş maşinası ornadan qozğulub getib, optimobil gəvdisi tamponluğun yoktup, yanğı qeysiyip, örülüp getey dap kaldı. Ma ustam dərhal saqçığı məlum kılıp, yardım tələb kaldı.
0: Xıcın nayelik Gong'an idarisi Balğuntay Bazarlıq saqçıxanının cado yani Lücün 6 saqçını başlap nəx meydanı verip, agahlandırış hizmetini yaxşı işledi. Həm də kəspi qutquzuş xadımları bilən maskadamda alaqılaşdı. Nəx meydandaki pişğirim sıxta halıq saqçıları, saqçı yardımçıları qeziş maşinasının ornini inçki tənşəb, qayt-qaytı toğırlap, qədəm-qədəm ehtiyat qıldı. 7 saatin artı qutquzuş arqılı qiysiyib qalğan eğir tipdiki üskünə oğuşluq ornığı əkəlildi. Oylamığa yerdin qutquzuş ahırlı şay dəb qalğanda qeziş maşinasının may turbisi tuyuqsız yerlib gət. Saqçılar yana işçilarını tepib kilib, remont qıldırdı. Şu günü kəs saat 22-də optimobil qiyinçilikdən qutuldu. Ma ustam oğuşluq yolu çıxdı. Ətsi ma ustam alaydan ləvhə təxtim qılıb rəhmət etib, xalq saqçılarının özünün zor malmülük zeynidin saqlab qilişiqi yardım beribli qalmay, teximi muhimi özünün hayatını qutquzub qalqallıqını etdi.
1: Optimobilda daim körülüdüğün kaşılılarını bir tərəb qılışda saqçılar oxşaşla tez inkas qaytırdı. 6 ayının 29-cü günü Savan şəhərli Gong'an idarisi qatnaş başquruş çoğun ətirdi, yuqarı sürətlik taş yolu otur ətirdinin çarlaş saqçıları vəzipi icra qılıvatqan məzgildə arqa-arqıdan iki qitim yardım tələb qılışı əhvalıqı duş gəldi. Yuqarı sürətlik taş yolu getivatqan bir şəxsi optimobilinin çaqı toyuqsız etilib getib, elimi yaxşı ciddi işlağı taqabıl turuş yolu da bexətər toxtıqan. Lekin şopırı zapas çaqına almaşdırışını bilməydikən. Amalsız qalğanda saqçıları çarlap bu yerge kəldi. Bexətərlik agaqlandırışını tez orullaşdırış, arqı tərəbdiki optimobillani ravallaşdırış, çaqını elib etiş, almaşdırış, xalıq saqçıları bir qancı minutla şopırının qeyinçiliqdən qutuluşuğa yardım bərdi.
0: Əmdila bir tərəf qılıb boluşuğa bu çarlaş görübüsü, yəni bir optimobilinin yeqilğu meyi tügəb kətkəllikdən qaqas yol bölükədə kaşılı çıqqalıqını bildi. Saqçılar optimobilini həydəb may qaçılaş ponkitiqi berib may əkilib şopırıqı yardımlaşıb, may qaçılığan ninkin optimobilinin qatnışı əsləgi gəldi. Optimobilinin yeqilgü meyi tügəb toxtab qiliş qiyinçiliqi uçuraş, yol yürüş cəriyanı da daim uçurab durdu. 6 ayının 30-cü günü düşdə, Toqsu nahiyəlik Gong'an idarisi tam toğraq yezilik saqçıxanısının saqçıları çarlaş elib beri vatqanla, bir optimobilinin yeqilgü meyi tügəb yol boyuğa toxtutup qoyulqalıqını gördü. Tomuz sıqda şopur bəklə tıt-tıt bolib kətkən idi. Agahlandırış belgisi ölçemlik, orıntılgandan kiyin halıq saqçıları şopurunu başlap yakın etraftaki may kaçılaş ponkitiğe verip may seti aldı. Hem de onu optimobil toxtuğan orınığa apırıp, benzin kaçılışıgı yardımlaşıp, kıyınçılıkını hal kıldı.
1: İki günden kiyin düştüm burun, bu saqçıxanığa qarışlıq yol bölgede, yani bir qetim optimobilinin akkumulyatoru da tox tügep, qozğatqılıp olmaslıq ahvali yüz berdi. Saqçılar tox simini elib naq meydanğa yetib gelip, bu optimobilinin qaytı qozğıtılışıqa tez sürətli yardım berdi. Oxşaş ahval Korlu şəhərdə mi körüldü? 6 ayının 28-ci günü səhər saat 1:47 ötkəndə Korlu şəhərlik Gong'an idarisi qatnaş başquruş çoğun ətirdinin iki saqçı yardımcısı təvəlikdiki Dövlət yolu 3012-ci liniyası Turpan Xotan yuqarı sürətlik yolunu çarlab atqanda başqa caydan gələn bir şopırının optimobilinin yıqılğı meyi tügəb ciddi işlağı taqabıl turuş yolu da toxtab qalğanlığını bayqıdı.
0: Gerim keçidə yuqarı sürətlik taş yolda may qaçılaş qiyin bolğaçqa

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde balılar yazlık tatilde yayma yiyip turmuşunu sınıganda ata anına kandak kılganda kanun hafif hatırdan saklanalaydı digen mezmunu sözlep birimiz. Yazlık tatil yetip gelişi bilen nurgun ata anına balılarını ödün çıkıp yayma içip mal setip cemiyet emeliyeti katnışışkı ilhamlandırdı. Ama karamakı addide köründüğün işinin kaynıge hem hatar göşürünüğün. Ürümçi şehri Midun Raylıq Halıq Sot Mahkemesi Sot Komitetinin məxsus vəzifedeki əzası Mauyu köpçülüke ticaretdeki çəklənən rayon və xətərdən saxlanış layihəsini aydınlaşdırıb bədi.
0: Birinci məsələ. Qancı yaşlıq bala öz aldığa yayma azısı boludu? Qanunda bununqı münasifətlik bəlgelimlə barmı yox? Qoramıqı yetinigərlərinin yayma azısı boludugan bolmaydıqallıqını oxşaş bolmağan yaş basqıçıqa asasən pərxiləndürüş kerek. Konkert, şıxıllı ahval bar. Birinci, Cunqa Xalıq Cumhuriyetinin haq tələb qanun dəsturidiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən 16 yaşdın yuqri qoramıqı yetinigərlər özünün əmgi kirimini asaslıq turmuş mənbəsi qılsa, toluq haq tələb hərəkət iqtidarıqı iyə dəb qarılıdı. Şuna 16 yaşqı toşqan qoramıqı yetmigenlər öz aldığa yaymı eçib ticaret qılsı boludu. Likin qanun boyunca vaqtlıq ticaret rəsmiyetini becirişi gerek.
1: İkinci, 8 yaşdın 16 yaşqıçı bolğan haq tələb hərəkət iqtidarı çəklənganların ticaret xarakterlik yaymı eçiş faaliyetini öz aldığı qanat yaydırışıqa yol qoyulmaydı. Bu yaş basqıçıdaki balılarının barlıq ticaret hareketine çokum vesile emrah polisi gerek. Balılar pekat yardım nesili boludu. Meselen, mesulat tonuşturuş katarlıkla.
0: Üçüncü, 8 yaştan tüven balılar haq talep hareket iktidarı yok kişilerine təvəb olup, barlıq soda hareketini çokum vesisi vakalatan elib berişi gerek. Balılarının öz aldığı bahadı kelişiş, pul yığış, mal setişiği bulmaydı. Qoramıqı yetmigenler əxli cahitin toluq yetilmigen bulup, sodada yeşi və əxli səviyyəsinin körünərlik eşip getidigan hərəkətlər körülsə, məsələn, öz aldığa köp miqdarda mal kırgüzüş, sırtqı qarıta mal bilən təminləş, toxtami imzalaş, malni nesi setiş, köp somuluq zakalat pulu eliş qatarlıqlar körülsə, Haq tələb qanun dəsturidəki alaqıdarı bəlgilimlərgə asasən ata analar toxtamni bikar qılsı boludu.
1: İkinci məsələ, yaymi eçiş cəryanıda ata anıla qandaq xeym xətərlərdən saqlanışı gerek. Qoramığı yetməgəllə yayma açsa, üç türlü qanun qızıl sızqığa asallı dəsi olubu. Birer iş çıxıb qalsa, məmuri caza və haq tələb tölümünü ata anıla üstüge alıdı. Birinci xili, Yolunu ilgiləb bəlgilməgi xilab ticaret qılış xətiri. Şəhər qol yolu, ot öçürüş yolu, əmala yolu, otdura başlanğıç məktəb dərvazısı aldı da xalqanca yaymı eçiş, şəhər amivi rayrını öz beşimcilik bilən ilgili biliş qıqırıdı. Alaqıdar tarmaqla malını vaxtınca tutup qiliş, tüzütüşkü buyuruş, həm də cərimanı qoyuşqı hüquqluq. Qanun icra qılışqı maslaşmısa, yenə iğir cazalanırdı.
0: İkinci xili. Yeməklik bexətərliki xəvib xətiri. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin yeməklik bexətərliki qanuni, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun yeməklik dukalları, kiçik yemək içmək yasaş dukalları, uşaq yeməklik dukalları və yeməklik yaymıçılarını başqırış nizami qatarlıq qanunlardır. Yeməklik ticareti bilən şüğulunışda qanun boyuca icazət eliş, Köşme yemeklik yaymıçıları belgelimi boyunca enge aldırış, kesipkarlar küşke ige sağlamlık genişkisi bilen iş ornığı çıkışı gerek deb enik belgelengen.
1: Eğer balıla yaymı içip binfin soğuk içimlik, kolda işlengen yemekliklerini satsa, salametlik ispatı bulmasa, vaktlik yemeklik Yaymıçılarını enge aldırış resmiyetini becirmese, bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları yemeklik materyallarını bir vasıta musadır kılsa, hem de cerimanı koysa bol.

0: Xeridarla istimal qılğandan kən qorsaq ağrış, içi sürüş qatarlıq yeməklikdən zəhərlənish əhvalı görülsə, barlıq davalanış xərciti tölən pulunu vəsisi üstüge alır.
1: Üçüncü xili. Bexatarlıq xəvp xatırı. Əgər balanın setibatqını zavod, layaqatlıq guvaqnamısı, işləb çıxırılğan vaxtı bolmağan naçar oyunçuq bolsa, oyunçuqnın ötkür zapçasları başqa qoramğı yetmigənlərini zaxmiləndürsə, ya ki naçar məhsulat cismani cəhətdən zaxmiləndürsə, atanla vəsi buluş sübuti bilən cismani ziyan tölümünü toluq üstüge alıdı. Şunun bilən bilə, üç yox məhsulatını satsa, yana bazar nazarat qılış başqoruş tarmaqları məhsulat sübuti qanunuğa asasən təşürüb bir tərəb qalıdı.
0: Üçüncü məsələ. Balalağa cəmiyyət əməliyyətini bir xətər sınıtış üçün ata-anıla qandaq qılışı kerek. Birincidən, ata-anıla vəsi buluş sübuti bilən bütün musafıda nəx meydanda buluşu. Balalanın yayma ornağı yalğız qarışığı yol qoymaslıqı kerek. Ata-anılanın balalanın öz aldığı yayma etişiğı yol qoyuşu qattıq mən iqilinidir. İkincidən, Belgilimiga uygun ticaret rayonunu tanlap, vaktlik icazet namını müddetten burun beceriş gerek. Aldı bilen mahalledeki halkı kolaylık yaratış noktası, muntazım keşlik bazarı, ultrak rayonun içki kısmındaki hayriyetki atap, mal setiş soğudu meydanını tanlaş. Ol yol, ot öçürüş yolu, emala yolu, mektep etrafının kat'i irak duruş gerek. Yayma eçitim burun teşebbüskarlık bilen mahalle, şehir başkuruş tarmaklarının vaktlık yayma eçiş vakti rayonunu sürüştürüp, vaktlık yol ilgileşine enge aldırış resmiyetini yakşı becerip, kenişkisiz yol ilgili verişinin aldığını eliş gerek.
1: Üçüncüden, setiş türüge kattık çek koyup, icazet türüdeki ticaret türlerden özünü kaçırış gerek. Bikar turgan kitap, kolda sızılgan eser, Kol hüner sənət boyumları qatarlıq məmuri icazət kətməydiğən, bexətəlik yoşurun xəvpü bulmağan uşaq tavarlarını aldın setiş, mal qırgızış talonu və məsulatının layaqatlik ispatını saxlap qeliş təklifini verimiz. Soğuk içimlik, uşaq yeməklik qatarlıq yeməklik türüdeki tavarlarını satıdıqallar, yeməklikini qanun boyuca əngə aldırışı, salamətlik ispatı elişi kerek.
0: Şunun bilen bile pul sorusunun hemmesini ata-anıla başkuruşu gerek. Ata-anıla tavar bahasını kilişiş, pul iliş, zakaz kobul kiliş, aldın zakalet iliş, nesis yetiş katarlık hizmet mezmullarına mesul buluşu. Balala öz aldığı zakaz almaslıqı, kariz höciti yazmaslıqı, köp somuluk pul almaslıqı, setiviliş, setiş toktami macerasının yüzberişinin saklanışı gerek. Törtüncüden, amvi menfaat faaliyeti bilen payda eliş karakterdeki ticaretini paraklandırış gerek. Eğer mihir şefkat yetkizüş, bekar turgan boyumlarını ötünüp veriş, payda elişini maksat kılmasa, kanun boyunca nazaret kılış başkuruş nispeten kenara borulu. Payda elişini ticaret nişanı kılgan haman, yakki ticaret, şehir kıyafetini başkuruş, yemeklik bihaterlikigi dair barlık kanun nizamlığa rayi kılış gerek. Yazlık tatillik cemiyet emeliyetini rıgbetlendirişke erziydi. Lekin kanun kızıl sızgıdın halkıp yetişke bulmaydı. Vesilik mesuliyetini yakşı kılıp, belgelimge uygun meydanını doğru tallap, setiş türünü kat kontrol kılgandıla, hem balılarını çenik durguli, hem kanun maceralarının saklanıgılı boludu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğur Universal radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni qız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.

0: Vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdədir.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanayli. Tamaq ni pakiz yap, eşip qalgan bolsa elavalayli.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayli. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolayli.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlayli.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 20-dən 27 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 31 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Qulcada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Bortlada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 26-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Şəhənzədə hava tutuq, temperatura 25-dən 32 Celsiya qradus qıcı. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 28 Celsiya qradus qıcı. Qomulda azraq yağmur yağdı, temperatura 26-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 29-dən 37 Celsiya qradus qıcı. Korlada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 29 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda otırxal yağmur yağdı, temperatura 18-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Celsiya qradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 31 Celsiya qradus qıcı. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 20-dən 27 Celsiya qradus qıcı boladı. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
4: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şincan Radyo Televiziya stansının qanun sizge həmrah programımız bu canı çipədiq. Teximi köp məzmullani slow shooting terminalini çürüb anı sanla boludu. Yaxdırıb anlıqının mağı rəhmət.

0: Biz manzara sayahat edip gelgen paydın behrmen bulduk. Hem aile, ressamlar, okulçularının kilip naturasız işini kütmekte.
1: Sicil canlının avatkan naturasız iş kızgın dolguna aldı da. Şimdi yesi öz cayının özgeçe medeniyet sayahat baylıqını asas kılıp, yezikent medeniyetinin mahiyetlik mezmununu çoğunkur kezip, mulazimet kapalıtı sistemisini mükemmelleştirip, medeniyet sayahatini sınaş kez pahalıtını beytip, medeniyet sayahat karhanlıları bilen kol tutuşup, tədqiqat xarakterlik öygünüş dərsliklerini etişta, yenilik yaratıp, yezi kent medeniyet domurığa varıslık kılıp, sayahatçilerini sehra medeniyetinin celibkarlıqını çökme sınaş imkaniyetine ege kaldı.
0: Şinjan Hanmo Tingdo Medeniyet Sayahat Taraqqiyat Çeklik Şirketi Jimsar Şöb Şirketin mesuli Liu Meiru mundaq dedi. Biz yana ressamlar kentinin adımiyet cihetliki mahiyetlik mezmunini yana mukhizip sanat arqılıq iz kentler güç koşup memleket boyunca danlıq tədqiqat xarakterlik ögünüş bazısını bütün güç bilen bərpa qılıp ekologiya medeniyet sayahat maribdan ibaret köp xil kəsb altının çoğunqır yuğurluşu türkü bulup Jimsar Nayis'in medeniyet sayahat kesbinin yukarı sıfatlı terakiyatı güç koşmuz.
1: Jimsar Nayis'in şimdi yesi, senet yezi kenti kuruluşunu tutka kılıp, senet yezi ilgiliki, medeniyet, sayahat birleştirilgen yukarı terakiyat endisi üstüde paal izdinip, senetkarlarını makallışka, hizmetkana kuruşka, sanat körgazmisi ve medeniyet faaliyetlerini ötküzüşke celip kılıp, yezi kentlerinin medeniyet baylıqını üzliksiz canlandırdı. Natura sızış medeniyet sayahat namkartısını jolalandırıp, sanat arqılıq yezi kentlerini umumyüzlük güllendirişke küç koştı. Hazırgıca 36 sanatkar Xiaofenzi kentide makallaştı. 26 sanat hizmetxanası kuruldu. Her yili netçe 10 min sanat mektəblərinin oqutqıcı oqoğudisi həm sayahatçilərini bu yerge kelip natura sızış icadiyeti bilən şoğullanışqa cəlib qılıp, Xiaofenzi kentinin tonuluş dəriyidisi və təsir küçünü aşurdi.
0: Şimdi yesinin başlıqı Xu Tao mundaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Çin'de yesi sanat arqalıq yezi kuruş terakiyat fikir yolunu müstehkem turguzup, özgüçü tabi menzere ve yezi kent kıyabdegi tayinip, yezgilik medeniyet sayahat bu işe tatqiqat karakterlik ögünüş kəsbini sizil çoğun kurulaşdurdu. Bir tarafdan ailevi mihmanxana, toxtalğu, naturasız iş piyadlar yolu qatarlıq qatıq detal əslalarını özlüksüz mükemmelleşdirdi. Yan bir tarafdan kent dehqanlarının tatqiqat karakterlik ögünüş, xeridarlar iqin bilen təşəbbüskarlıq bilen udulışqa pahalı səpərvər qılıb, ailevi mihmanxana, yemek içmek ticaret qılış, yerlik yezgilik alaydı məsulatlarını tonuşturuş arqılıq kirim yollarını kengaytib, ammini mədniyet sayahat tərəqiyyatı da sizil nəpke erişdirdi. Biz sənət kəsb zəncirini uzartıb, kengaytib, hər qaysı çoğun sənət türdiki məktəblər bilen bolğan daimlik həmkarlıqını sizil çoğunqırlaşdırıb, naturasız iş, turmuş ögünüş, sənət almaşdırış. Rəsm əsərləri səyyar körgəzimiz qatarlıq köp xil şəkillərə tayınıb, yezi eygiliki mədəniyyət sayahatının çoxur yuğurulçunu sicil alğı silcətib, sənət arqılıq quvvət qoşub yezi kəndlərini umumyüzlük gülləndirüşkə küç qoşumuz.

0: چیختی. او نهایت تیز آیلندو. بر آدم شکی آدم نشین قلالایدو. عادت نرسلر بزلوب خالسا. اون از دب ریموت کلدرمز. او کپچرلشتن بیلدو. یونوری یخشی کالسی هدکر اشنه چاقان کلدو.
1: خویچون ما مندخ تیدی. نرسل بزلوب خالسا. قلم قشنلارنان همسی منی از دب ریموت کلدردو. پارتیه اساس بلو سپتن بلن. Qolum qoşnalarga yerdən berib, qiyinçiliqini həl qilib bərgənlikimdən nəhayəti xoşalman. Remont qilishdən başqa mən yana bəzi kiçik kəşfiyatlarını qıldım. Məsələn, adətdə işlətidigan yezi igilik üskünələrini yenik, qolay, küçdi jaydigan qilib özgərtdim. Bilmiganlarimni Douyin-dən izdayman yoki AI quralidan faydalanib surishtirib, oxşashlarini izdayman. AI qandaq remont qilish, qandaq tekshirishni aytib beradi.
0: Xoytumu özüm öz sürüş parvish qilish ehtiyojiga mos kelish uchun öz aldığı vaqt belgilagich orqali kontrol qiladigan parnik avtomatik yugimi parz sistemisini o'rnatdi. Kichkini o'zgartish dehqonlarning kunlik amgikidagi cho'ng avorchilikni hal qildi. U mundaq dedi. Ilgiri har kuni etizga 4 qitim berib kelib issiq saqlash yo'lqini yapatdik. Hazır öyde oltırıpla kontrol kılalaydıgan bolduk. Berip kilip katırmaydıgan bolduk.
1: Günleri ötken sırayı huyçunmu yezi kentlerde yıldız tartıp, qeytirkinip tətki kılıp, yezi igilik maşını üskünüllerini esicil yakşılıp, kolum koşnalarga halısane yar yölek boldi. Bu addi satta dehkan partiya esası çevar kolu bilen koşnalarga mulazimet kılıp, mesuliyetçilliği bilen yezi kentlerinin ishlab chiqarishiga kuch qo'shib, yangi davrdagi asosiy qatlam partiya a'zolarining asli maqsadi va burchini jamliq izohladi.

Yakında Şincan Dihançılık Çarımçılık Meblağ Siliş Guruhi Çek Mesuliyet Şirketi başlamçılık bilen alakadar sahalardaki mütexessislerini teşkil edip Cenubi Şincan'ın yukarı yağ kislatalık hasın kesbinin terakiyatını çördüp məksus temelik söhbət yığını içip kesb terakiyat yolunu yeni mu aydınlaştırdı. Terakiyat ortak tonuşunu mücessemlep bu özgeci yağlıqdan kesbinin əməl iləşdirib önüm körüstüşüki türkü bulup, Cənubi Şincan yezi iqlikinin yuxur süpətlik tərəqiyyatıqa yeni kuvvət qoşdi. Şincan Dehqançılıq Çarımçılıq Məbləq Siliş Quruyi Partiya Komitetinin şucisi baş mıdır Cavdıcı Mundaq dedi. Kengi qədəmdə təpsili iniq sağlıq məlumat sistemisi arqılıq, oxşaş bolmağan sort bilən deyirqçılıq əndisinin masliş çalıqını bağlap, deyirqçılıq xəb xətrini qatlıq kontrol qılıb, Lahiyeni hərəkətcan əlalaşdırımız. Şunun bilən bilən sınaq basquçada pişiqlaş və seçiş alıqısını maz qədəmini pilallab, dehqalarının kirimini aşırışqa ziç türkü buluduğan mexanizmini orundub, kəsib paydısının dehqalarına nəpiyyət küzüşkə kapalətlik qılıb, Cənubi Şincanın yuxarı yağ kislatalı xasın kəsibinin put qədəm bilən ilgirilişigə türkü bulumuz.

Yakında Cungo YZ İlgilik Beller Akademiyası Sanji Universal Sınak Bazısı'daki tupraksız östürülgen peyliki esildiğen tavuz yığveliş meskilini kütü alğan bulup, toncak etim tupraksız östürüş teknikisi tavuz terişte kullanıldı. Harbi kısım özgüce koğun tavuz sortını yetiştiriş ve yenekleştirip, Adilaştırıp östürüşte yenilik yartış kolektifi en enevi tavuz terikçiliği da tupraktan şorluş işi, tupraktan tarqıladığan kesellik ziyini, uda teriş, enizga teriş qatarlıq qiyin meselelerini hal qilish üçün yakınki 2 yılda tavuzni tupraksız östürüş teknikisini çoğunkuru tətqiq qildi. 21 xil tavuz sortini tallab, ozuqluq soyuqlıqını dəl cayıda tənşep, kokus şakili, Otçöp külü, mervayit taş qatarlıqlardan tənşap yasalgan məxsus asasi maddini qolunup, yelti sistemizinin ösüş boşluqını önümlük kengaytip, ösüş muhitini əqli iqtidarlıq başquruş tizgilləşni işqa aşırdı. Bu qetimki sınaqta 2500 tüp tavuz derilip, əqli iqtidarlıq soğuruş, oğutlaş bir gavdiləşgən sistema yürüyüşləşdirilip, soğuruş, oğutlaşni dəlcayda kontrol qiliş işqa aşırılıp, ən-ənəvi teriqçılıqtiki köpdegən kəmtüklük mənbədin tügütülüp, ximiyəvi oğut dehqancılıq doğrularının işlətiliş miqdari zor dərəcədə tövərlətildi. Cungo Yezi İgilik Pəllara Akademiyası Qərbi Qısım Yezi İgilik Tətqiqat Mərkizi Cungzhou Meyvelik Dərəx Tətqiqat Ornının Tətqiqatçısı Joying Chun mundaq dedi. Növətdə texnika texi sınaq basqıcıda bulub, mükəmməlləşdirişgə toğri kilidu. Biz türlü körsət küşlərini davamlıq əlalaşdırıb, ən axırda tənərx tövən, addi, ögünüş Asan bolğan köpəytkili, kengaytkili boludğan bir yürüş, östürüş əndisini şəkilləndirib, kəlgüsüdə, fütün Şincangda

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 8. günü, çarşamba.
2: Aval, habar ayığı nəzər silib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgece, Şimali Şincanın köp qısım cayları və Canobi Şincanın xərbədiki tağlıq rayon, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət günüzgece hava bulutluq bulub ötkinci yamğur yağıdı. Tövən temperatura 20 selisiya gradus, yuqri temperatura 27 selisiya gradus bulub.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәсімолдырыны тоныштырмыз.
1: Хынан өлкісінің партия өкімет вәкелләр өмікі Шинжанға келіп, нишанлық ярдым беріш вә әмкарлышып тарақты қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдыллаштырды. Леонин, Чин Шаужан, Ван Кай, Әркен Туныяз пағалиетке қатнашты.
2: Bu ilin aldınqı 20-da Şincan arqılı qatnağın Jongu, Yavrupa, Otru, Asya, Növbeç poizi 9450-tin aşdı.
1: Şincandaki barlıq kevezlikdə

0: yaxşı ötüvatqanlığını his qıldıq. Xotan vilayətinin Xotan XM Xıqan nahiyəsiyə nişanlıq yardım veriş partiya mərkəzi komiteti Xınanğı tapşırğan yeni zor siyasi vəzifə. Biz burçumuzun şərəflik zimimizdeki vəzifinin eğri ikkəllikini çoğunqır yiz qıldıq. Biz yeni dəvirdeki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbirini toluq dəl cayda umumi yüzlük ızıçılaşdırıb, Şincanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlik baş nişanını puxtiyi giləb, diqqətni, Cunxa millet ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət, o asası liniyəgi mərkəzləşdirib, yüksək siyasi məsuliyyət tuyğısı və tarixi buruş tuyğısı bilən üç nahiyyənin tərəqiyyatı muqimliqini özümüzdün işi dəb bilib, məvqəni, yardımgi erişvatqan cayının ehtiyacıqı qoyub, xınən ölküsünün barlıq ixtidarını şıxsilib, qalibni mücəssəmləş, ruhni tavlaş arqılıq millətlər ittifaqlığının yeni yögümü rəsmini sızıb çıxımız. Türünü tərəq qılış arqılıq, yardımgi erişivatqan cayının tərəqiyyat yeni quvvetini küçəytib, ravan tutaşdırış arqılıq, Şincan bilən Xınanın həmkarlıq yeni boşluqını kəngəytib, qalibdən itiraf qılışını küçəytiş arqılıq, Şincanını mədəniyyat arqılıq ozuqlandırışda yeni vəziyyət yaratıb, həqiqi tutub əməli işləş arqılıq, nişanlıq yardım verişinin yeni cavab qəğızını tapşırmız. Xınan bilən Şincanın geologiyelik kan çarlaş, kəsib tərəqiyyatı, energiya, elektri energiyası, maarif həmkarlıqı, mədəniyyət, sayahatçilik tərəqiyyatı, adimiyyət almaşdırışı qatarlıq cəhətlərdə əvzəlliklər arqılıq özara toluqlışı, qoş yönelişdə quvvət qoşışıqı yardım verib, Şincan Xınan həmkarlıqı almaşdırışının yeni səyibisini tırışıb pütüb çıxımız. Söhbət yığınında Erkin Tuniyaz bilən Vankay, Avtonom rayonunun iqtisadi ictimai tərəqiyyatı, həm də Xınan bilən almaşdırış həmkarlışış əhvali. Xınanın iqtisadi ictimai tərəqiyyatı və nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını tanışdırdı. Xotan vilayəti və Xınan ölkəsinin Şincanğı nişanlıq yardım veriş aldınqısab qumandanlıq ştabidəki məsul yoldaşlar konkret xizmətinin ilgirləş əhvalını doklat qıldı. İki tərəf hədiyə qılış mürasimi ötküzdi. Vəkillər ömüki Şincandakı məzgildə Xotan şəhəri, Xotan nahiyəsinin yezi bazarları, məktəb, mədəniyyət yadigarlıqları, muzey, meydan sarayları, vətənpərvərlik tərbiyəsi bazısı qatarlıqlarına verib, Şincanğı yardım veriş xizmətinin qanat yaydırılış və tür pilallab quruş əhvalını təksürdü. Şincanğı yardım verivatqan kadrlar ixtisaslıqlarını yoxladı. İgizlikdiki çigrağı cələşqan Xıqan nahiyəsi, Xıən nahiyəsdə yezi kəndlərinin tərəqiyyatı, məmuri işləm mülazimət mərkizi qurulışı, özgəçi kəsib yetişdiriş və Şincanğı yardım verivatqan kadrlarının xizmət turmuş əhvalını təksürdü. Asasi qatlamdakı ammını yoxladı. Təksürüş məzgili də iki ölkə Avtonom rayondaki Liuning, Çin Şaucan qatarlıq yoldaşla Kəngşivər İnqilabi Qurballar Qəbristanlıqı verib, qəbri süpürüş fəaliyyəti ötküzüb, vətənni, Çigir rayonunu qoğdaş üçün qurban bolğan qəhrəman qurballarını çunqur yad etdi. Xınan ölkəsi rəhbərlərdən Vangang, Jiang Min, Li Tao, Avtonom rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Jiang Yingchun, Qadin Kəbin, Li Gang, Yang Hongbin, münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şucisi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 7-ci ayının 5-ci günüdən 7-ci günə qədər Altay vilayətinin Burul Toqay nahiyəsi, Kök Toqay nahiyəsi və Xotan vilayətinin Xotan şəhəri Lob nahiyəsində Çigraporti, Çarvıçılıq rayonu, Karxana, Zavod, Kan, məhəllələrə gedib, ammının öyüyə girib, muqimliqni qoğdaş, nöqtəlik türlə, kəsb tərəqqiyatı, iş qorunlaşdırıb, kirimni aşırış qatarlıqlarını təksürüb tədqiq qıldı. O, bunularını təkidlədi. Баш шуучи Си Цзиньпиннин Джунго Коммунисттик партиясы курулганлыгынын 105 жылдыгын тебриклеш жыйынды кылган моим сөздүн рухуну чоңкур өгүнүп изчиллаштырып, эң таракыят идеясы ва эң дәбирдеги партиянын Шинжаңды идар кылыш тадбирине толук дал жайда умум көзлүк изчиллаштырып, Чоңхуа миллети ортак кеудеси эңин мустахкемлештен зыч чөрдеп, 5 чоң стратегиялык орун бекитмиш

0: Gözləb, taraqqiyat bilan bexatarlikni teqim yaxşı bir tutaş planlab, özgəcə əvzəl kəsb yetişdirişini tezlətib, asası qatlamını idar qilish ünümünü aşırıb, yuqur sifətlik taraqqiyatqı törtkü bulub, 15-ci 5 yılnik yaxşı başlaşını əməlgə aşırış gerek. Erkin Tunyaz, Qızıltağ Eğzi portuda elektr energiyası, qatnaş qatarlıq ul əslahənin dəriyicisini özdürüb, özgərtişini sıcıl alğı sürüb, aqıl port kuruluşunu tezletib, tamuşundun ötküzüşünün kolaylaşış səvgəsini özdürüb, Cungu, Mongolia, Rusya ixtisad koridori, moyim tügünü bərpa qilish kerek deb təkidlədi. Qızıltağ Eğzi, Çigra müdafiə liyaniga berib, ofiser əskərlərini yoxladı və ulardan hal sordu. Ular ne? Xi Jinping armiyanı kudret taptırış idgesini ögünüp ve ızcıllaştırıp, vatanımızın çigral lengiyesini qat'i yaxşı qoğdaşqa ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz Köktoqay nakesi, Sayqın Bulaq, Anar Dağınsi çigral mulazmet punktida partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışını, çarvıçılık rayonunu idar kılış, kəsbinin dəriyetisini özdürüş, xalq durmuşluğu mulazmet kılış bilen çoğunquru yoğuruşku türkü bulup, türlük siyaset, kanun nizamlarını təşviq kılışını küçeytip, ammanın qiyinçiliği, arzu təlbini çin qalib, çin hisiyat, bütün küş bilen yaxşı əl kılıp, çarvıçlarını partiyanın gipini anlaş, partiyagi minnettarlıq bildiriş, partiyagi əkş, menşkı tərbiyy arqılıq yetekləb. Mənbətnin nədin kəlgərliki, kimgi minnətdarlıq bildiriş kereklikini bildiriş kerek dəb körsətdi. Erkin Tunyaz, Köktoqay, Münkı, Tömürkini. Şincan, Fuyoyuan yen material şirket qatarlıq qarxallarğı berib, aqılqan yen material kəsbinin tərəqiyyat əhvalını egilədi. Altay vilayətinin noxtlıq türlərini alğı sürüş əhval doqlatını anladı. Yeşil kançılıq ve yen material kəsb zənciri caylaşdırmasını sıcıl mükemmelləşdirib, baylıq əvzəllikini, ixtisadi əvzəllikki aylandırışını alğı sürüş gerek deb təkidlədi. Lobna yəsidki Jingpu Shishang Pan Texnik Şirkiti, Pinglu Sinnung Yezigilik Pan Texnik Şirkiti qatarlıq karxallarda toqumicilik, kiyim-kechek, bağbançlıkını tutku kılıp, məhsulatda yenilik yaratış ve marka kuruluşunu küçeytip, teğmü köp adamının iş kuruluşup, kırmını aşırışı törtkü buluş gerek deb görsetti. Erkin Tunyaz Köktoqay nage, Qo Ertiş Bazırının Mədaniyet Şarkı Yolu Məhəlisi de məhəli kadrlarga, ammanın atrapıdaki kalibini illetidigan əməli işlerini çin kalib, çin hesiyat, bütün küş bilen yaxşı kılıp, ammanın erişiş duyğusu ve razmellik dəriyetisini aşırışını tapaladı. Lobna yelik yaşanğallar sanatoriyası da dabalaş, yemeklik bir xatarlıgi, ot müdafiyası qatarlıq sahalardaki xayıp xatar, yoşurun xayıpki çın qadılıb, bir xatarı yürüştürüşki həqiqi kapalatlı kılış gerek tep təkidledi. Erkin Tunyaz, Xalqı Qolaylıq Saqçı Punktida türlü xizmet tədbirlerini puxta inçki əməliyiləşdirib, ciddi işlerge taqabıl duruş, tüyoxsuz bəqalarını bertaraf kılış qabiliyetini aşırış gerek tep görsətdi. Çarbıçılarını yoxlab və ulardan hal sorab, ammını köprək texnik maharat öyginib, texmi bəxtlik, güzel turmuş keçürüşki ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz təkşürüb tədqiqiliş davamıda munolarını təkidlədi. Mülkünlükni qoğdaş tədbirlərini puxta inçki əməliyiləşdirib, kan, qatnaş, sayacilik, turalğu və şəhər gezi quruluşu qatarlıq sahələrinin bir xətərlikini bir tutaş yaxşı planlab, nacar habarayda apətdə müdafiyeliniş, apət zeynini yenikletiş, apətdən qutquzuş xizmətini çın tutub, bir xətər işləb çıxırış tövbəncəki qızıl sızqını yaxşı saxlaş. Türü kuruluşu kılıçının oltun mezgilini çın tutup, qezilimi baylıq çarlaş, eçiş salmıqını zoraydıb, mədəniyyat, sayahəcilik tərəqiyatı oturtgü buluş. Doğru siyasi netici karşını turğuzub və əməldi görsdib, ammının ətrafıdaki na doğru stil və çiriklik məsilisini, mərkəzlik tüzəşini yaxşı tutup, xizmət stilini dağımlıq yaxşılab, türlü xizmətlərinin əməl ilişib, ünün bir işigi törtgü buluş gerek.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldıngı yerimde Şincan'daki tömür yol portu arqılı qatnağan Cungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi 9459'ı yetip, Boltır Kuşu Mezgildikiden 6.7% köpeydi. Bu yıl kirgendim buyan memleketinin köp cayi arqılı qatnağan Cungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi sıcılı köpeydi. Şincan arqılıq çıqıradın kirgen çıqqan Cungu Avrupa Otur Asya növetçi poizimi şununğa əgilşib köpeydi. Toshlagan yük içinde devletimizde işlep çıkarılan yeni energiyelik avtomobilinin nispeti mu üzliksiz açtı. Alatau tamıcısının statistikisine karaganda bu yılın altında 5 ayda Alatau portu arkalık eksport kılınan yeni energiyelik avtomobil kımmeti 2 milyar yuanga yetip, bultur kuşu mezgildegiden 164.5% köpeyip, şu mezgilde port arkalık eksport kılınan avtomobil umumi kımmetinin 31.2%'ini egilegen. Bunun için de tömür yol arkalık eksport kılınan avtomobil 90%'ini köpürekine egilegen. Cungu tömür yol ürümçi idarisi guroyi çekli şirketi Alatau Vokzali yürüştürüş sehinin modeli Çin Jirbin mundaq dedi. Meşgulatsız vaktini sıcıl kıskartıp, poyuz, yük menbezi katırlıklarının emeli ahvalı asasen, işlep çıkırışın teşkilleş layihasını vudulluk elalaştırıp, nöbetçi poyuz katnış ünümünü üzleksiz östürdük. Nöbette Alatau Tömür Yol Portu arkalık katnaydıgan, Cungu Avrupa Otrasya nöbetçi poyuzi liniyesi 128'ye, Korgas Tömür Yol Portu arkalık katnaydıgan nöbetçi poyuz liniyesi 91'ye yetti. Şinjan tömür yol tarmakları nöbetçi poyuzunun yukarı ünümde katnışını kapaletlendiriş için Çigradın kırken çıkan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyuzdaki yükünü aldın almaştırıp kaçılaş, vagonunu aldın gruplaş, poyuzunu aldın mandırışını yolu koyup, gruplangan vagonunu köp olganda 55'ke ve toşuş küçünü 3000 tonluğu yetküzdi. Bütün musabirlik vakit cedveli boyunca katnaydıgan Cungu Avrupa nöbetçi poyizini meksus kapaletlendiriş mekanizmini inçkileştirip mükemmelleştirdi. Bunundan başka Beijing, Tianjin, Hebei, Katarlık rayonlardan Şinjan'daki portlarga bevosita katnaydıgan Cungu Avrupa nöbetçi poyizi transport yeni yolunu ravallaştırıp Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyizinin kaplaş dairesini sicil kengeytti. Şinjan Enrün Xalqara Yük Transport Vakaletçiliki Çeklik Şirketinin Qorag'ostiki Kesip Direktori Jang Huchin mundaq dedi. Şirketimiz vakaletçilik qilgan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyizinin kesip miqdari körinerli köpeydi. Bolup mu aşırımı kımmeti yukarı malla ve elektronluk soğudu mallarga bolgan ihtiyaç açtı. Bu yıl kirgandan buyan biz vakaletçi bolgan nöbetçi poyiz 900'den eşip, bultur kuşu mezgildigiden 15% köpeydi.
0: Stansımız xabri. Hazırgıca Şinjan'daki barlıq kebezlikni rakamlik nazarat qilish başquruş əməlgə açdı. Paxt süpti dəl pərqləndirilib, süpətlikini yaxşı bahada setiviliş mexanizmi əməliyiləşdirilib, alaqdar yardan pulni paxtkarlarga bevasitə toluq berişki kapalətli qılınıdı. Hazır dəl kebez qoğusu çeçəkləydiğin məzgil. Bazar nazarat qilish başquruş tarmaqının xizmətçiləri, Sanji Dövlətlik Yez İgiliki, Yuqri Yen Teknikliq Kəsibləri Ülgü rayonuda Şinjan paxtı süpütini mənbədin sürüşdürü süpüsüdki uçurunu seyləşdirib, təkşürüş xizmətini qanat yaydırdı. Paxtkarı Liu Xiaodong süpüda nazarat qilish başquruş arqılıq paxtı süpütüge mənbədin kapalətli qılgılı. Her xil derecelik paxta arlaşıp getiş, tərkibideki arlaşma ölçemden eşip getiş qatarlıq meseleler görülse, kebez derilgan cayını dəl cayıdı bekitip tüzügeli boludğalıqını eytip mındaq dedi. Burun kebezini köp terişinle oylaydıq, hazır süpətlik terişini oylaymız. Növette, Sanji oblasının mənbəsini sürüştürüş rəqəmlik süpsi 3.091.000 mu kebezlikini qapladı. Əla süpətlik paxta nisbəti 67.183% yetib, bultırqının 5.13% poyni köpəydi. Sanji oblaslıq bazar nazarat qilish başquruş idarəsi məhsulatının süpət bexətərliyini nazarat qilish başquruş bölümünün müavin başlığı Cao Xingər kebezliknin bütün jarayonlıq mənbəsini sürüşdürüş uçuri mükemmel saxlanğanlığı. Paxta əla süpətlik bolsa, paxtkarlarının hər kilogram paxtığa 3-5 000 məxsus süpət yardım pulu iltimas qılıb alalaydığanlığını tonuşdurub mındaq dedi. 2025-ci ili oblas boyunca 230 milyon yuan süpətlik paxtı yardım pulu tarqatdıq. 2026-cı ili 350 milyon yuandan aşıdım. Rəqəmlik başquruş tizginləşdirilmənin ünümü görüldü. Bu yılın aldınkı 20'de Abdonum rayon boyunca əla süpətlik çigitlik paxtı nisbiti bulturqı şu məzgildikidin 33.1%

0: bir tutash bağlaş ölçmeyi kattık icra kılınıdı. Abdonum rayonda ən gelingan rəqamlik texniki enjinerlerini tərbiyyələş aparati, Jongu Pallar Akademiyası Şinjan Şöbsi və Şinjan Sanat Kuruluş Şöygeni sistemlik tərbiyyələşini tamamlıqan ingin ayrımalda dövlət dərəcilik bağlaş aparatları bilən udullaşdırıb təşkilləb yolu qoydu. Bunun içində Jongu Pallar Akademiyası Şinjan Şöbsi udullaşdırğan dastlabki dərəcilik süni aql quruluşu texniklərini bağlaşda Şinjan boyunca 10 neçə karxana orundakı 49 kişi tizimlatdı. Axırda 32 kişi dastlabki dərəcilik guvohnoma aldı. Jongu Pallar Akademiyası Şinjan Şöbisinin muavin başlığı Bao Anming mundaq dedi. Bu qitimki sünni aql yönlüşü boyunca tərbiyyələş və dövlət dərəcilik kəsbi texniki dərəcisini bağlaşının oğuşluq qanat yaydırılışı, pən təqiqat xadımlarımız, texniki tayancılarımız və alaqdar kursantlarımızın dövlətinin bir tutaş ölçümü boyunca sistemlik tərbiyyəliniş imkaniyyətliyi iyi qılıb, nəzəriyyə bilimleri, kuruluş əməliyyəti və əməli qollunışını toplaşdırış iqtidarı cəhətdə dərəcisini umum gözlük östürüşki şərait hazırlab bərdi. Şinjan sanat kuruluş öygeni udullaştırgan dastlabki dərəcilik rəqamlik başqurğucularını bağlaş türkümge bölüp kanat yaydırıldı. Tonju türkümde 19 kursant katnışıp 15 kişi oğuşlu qalda guvohnoma elip ötüş nisbeti 78.9% yetip memleketinin otturç səviyyəsini yuqır boldı. Abdonum rayonluq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazardı Kəsbi Texniki Xadımları Başqarımızın xizmətçisi Yuan Zixin ındaq dedi. Keyinki qadamda hökumət, məktəb, karxanlarının maslaşışını çoğunqurlaşdırıb, məktəb, karxana, tərbiyyələş aparatlarının rəqamlik ixtisaslıqlarını tərbiyyələşki orta qatnışışıq türkü bolımız. Bağlaş nəticisini qollanışını yanımı küçəyitib, adam işlət küçü oğrularını iş oranlığı təklif qılıb işlətiş, unvan bekitiş, iqtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdə bağlaş nəticisini qilablaşdırıb işiltişki yitəkləb, rəqəmlik ixtisaslıqlarının tərəqiyyat muhiyyətini sıcıl əlalaşdırımız.
1: Stansımız xəbri. Aqsu şəhəri 7-ci ayının 6-cı günü 100 gündə 10 milyon xadım təklif qılış məxsus hərəkəti və ali məktəbni bitkizgənlərini məxsus təklif qılış fəaliyyəti ötküzüb, təvəllikdəki karxanlar və xizmət izləyətqan amma üçün yuqarı ünümlük, qolaylıq təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış kövrəki bərpa qıldı. Fəaliyyət meydanında adam nəhayət köp olub, hər qaysı karxanların körgəzmə orni məsləhət sorğulu gələn xizmət izləyicilər bilən lıq dolğan idi. Xizmət izləyici Bilal Davud mündaq dedi. Bu meydan xadım təklif qılış fəaliyyətiyə nəhayət köp karxana qatnışıbdı. Jungtong tez yetkizish paychaklik şirketidiki iş ordan tanlab qısqıcha tarjima alımını tapşurdum. 100 lira imtihandan mı oğuşluq öttüm. Bu qitimki xadım təklif qılış fəaliyyətiyə 25 karxana qatnışıb adetdiki işçi, məmuri işla, maliyyə, boğaltırlıq, qatarlıq köp qıl iş ordan bilən təminlədi. Şinjan Zhejiang Meyvechilik Çeklik Şirketinin kadrlar işleri məxsus xadimi Gong Yinping mündaq dedi. Fəaliyyət meydanında 15 adam qısqıç tərcümalını tapşırdı. Dəstləbki tallaş nəticisində 10 neçə adamını 100 lira imtihanına qatnaşdırışını planladı. Adem Küçübaylıq və İctimai Kapalat Tarmaqları təşkilləyən tor və tor sırtıda təklif qılış fəaliyyəti bizə iş orını təlifimizə uyğun kildiğən xizmətçilərini nəhayət tez qəbul qılıb, karxanamızdan işçi qəbul qılış qiyin buluş məsələsini əl qılışımızğa şərait hazırlab verdi. Bu qitimki məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti meydanı da dəstləbki qədəmdə 50 neçə adam iş qorulışış müdanamı sahəsli qıldı. Aqsu Soda Əşya Obrotu Kəsiblər Bağçısı Xung Çipo Təvəllik Rayonu Başqırış Komiteti İş Qorulaşdırış Mülazimət Mərkizi Əmiyyək Kapalıt Ornunun Başlıqı Şüphin Mündaq dedi. Kiyinki qədəmdə asasi qatlamının iş qorulaşdırış mülazimətini sıcıl puxtulab, amının öz cayıda yaqın ətrafda iş qorulaşı küş qoşub, xəliq turmuş cəhətdiki iş qorulaşı kapalıtlı qılış asasını puxtulaymız.
0: Әмді партия байрығы асасы қатламның бірін сепіді жауылан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдоным район бойынша мұнәвір партия ішілері қызметісі, қорғас нәйелік алайды мағырып мәктіпі партия яжекісің шу жесі, мәктіп модері Шу Чжихун алайды мағырыпның бірін

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگراممی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarıxıl Naqşı Muzikalarının sehri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsıda mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar aldı bilən könlü aramınlağı sunadığınımız Bağdaş Tağları İnamlıq Naqşı Qeni Bəhri Ağaysılı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasacı Rasiya Zırtəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin abonacılar terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Jongo Şinjan Otra Asiya Mərkəzi Torxanısının dərəcəsi ümumyüzlük östürülüb rəsmi torğa çıxırıldı. 600-dən artıq doğru karxanısı makallaşdı deyən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə ziyadə səzgürlük qandaq körlüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə hava tənşigüşünü uzaq içib qoysa burun qurğaqlaşıb qanaydı. Qandaq qılğanda qurub yerlişdən saqlanğılı buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinla

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə ziyadı səzgürlük qandaq körlüdü digən məzmunda sözləb birimiz. Bugün 7-ci ayının 8-ci günü Dünya Ziyadı Səzgürlük Kesəllikləri günü. Birlikdə ziyadı səzgürlük toğrısıdaki bilimlər bilən tonuşub çıxaylı. Ziyadı səzgürlük adam bədəninin immuniti sistemisi də məsli körülüdüğən bir xil əhval bulub, tibbi ilimdə ziyadı səzgürlük reaksiyası ya ki, allergiyalik reaksiya depma atılıdı. Ziyadı sezgürlük adam bedeninin ziyansız maddalar, yani ziyadı sezgürlük mənbəsi, məslən, müşk tüki, süt qatarlıqlarına qarıta binormal inkas payda qılıb, toqulumlarını zəhmləndürüb ya ki, iqtidarını normalsızlaşdırıb, əsvə çıxış, yüz, kalpuk suluq işiqi, çüşkürüş, potlu iqiş, yötülüş, nəpəs qiyiliş qatarlıq hər xil ziyadı səzgürlük alamətlərini körüstüdü. Turmuşumuzda daim hər xil reaksiya əhvallarını uçurdumuz. Məsələn, gülçəngi reaksiya qiliş, müşk tüki reaksiya qiliş, süt reaksiya qiliş qatarlıqlar. Ziyadı səzgürlüknün aldın iliştiki ən halqılıq tədbir ziyadı səzgürlük mənbəsini tepiş və onundan yıraq duruş. Yəni, kesəllik əhvalının ihtiyacıqa asasən, doğru səzgürlükni yox tuş qatarlıqlarını talab davalaşqamı buludu. Ziyadı səzgürlük immunitet sistemisidiki bir xil binormal inkas bulub, adam bədinin sırtdın kəlgən bəzi maddalar, yəni ziyadı səzgürlük mənbəsigə ziyadı səzgür buluşidin kilib çıxıdı. Ziyadı səzgürlük mənbəsi hər qandaq maddı bulusumu buludu. Pəqət adam bədini onu ziyanlıq dəb qarısıla, anaflaktogen payda buludu. Daim körüldüğən ziyadı səzgürlük mənbəsi, hava arqılıq tarqıldıqan ziyadı səzgürlük mənbəsi, məslən, gülçeni, hayvanlarının tüki, tozansıman salca və zəmburu qatarlıqlar. Yeməklik ziyadı səzgürlük mənbəsi, məslən, tuxum, süt, deniz məhsulatları, şəkallıq meyvə, mango qatarlıqlar. Dora ziyadı səzgürlük mənbəsi, məslən, penitsillin, aspirin, sulfanilamid qatarlıqlar. Uçuruş xarakterlik ziyadı səzgürlük mənbəsi, məslən, metal, kauçuk, qırım boyumları, çaç boyuqi qatarlıqlar. Kırgızış xarakterlik ziyadı səzgürlük mənbəsi, məslən, haşarat zəhri, vaksina, qansiliş qatarlıqlar. Ziyadı səzgürlük reaksiyasının iğirlik dərəcəsi adəmgə qarab pərqliq buludu. Yenik dərəcədiki bir aramlıqdın iğir dərəcədiki şük bulub qilişqicə həmisi körülüşü mümkün. Ziyadı səzgürlük reaksiyasının türümü köp xil bulub, köp uçuraydıqalları tövəndikicə. Reaksiya xarakterlik burun yallığının ifadəsi, burun qiçişiş, çüşkürüş, burnudun su iqiş, burun pütüb qiliş qatarlıq ziyadı səzgürlük biriktürgücü pərdi yallığının ifadəsi, köz qızırış, köz qiçişiş, köz yaşanquraş qatarlıqlar. Teri səzgürlüki eşib ketişinin ifadəsi, teri qiçişiş, qızıldağ, fıngtuan, suluq qapartma qatarlıqlar. Yeməklik reaksiya qilişinin ifadəsi, eğiz boşluqi uyuşuş, kalpuk işiş, könlü ilişiş, qusuş, iç sürüş qatarlıqlar. Dora reaksiya qilişinin ifadəsi, yeltaşma, əsvə, qızdınısı örləş, cigər zəxmiliniş qatarlıqlar. Kanaca zıqqısının ifadəsi, yötülüş, asıraş, dəm sıqılış, məydisi çınqılış qatarlıqlar. Ziyadı səzgürlükdün şükbolışının ifadəsi, qan besimi tövəlləş, yürək soqışı tezləşiş, çırayı tatırış, soğuq tərləş, esini yoxduş qatarlıqlar. Nimişqa ziyadı səzgürlük payda boludu. Ziyadı səzgürlüknün payda boluşu immuniti sistemisinin tamponsızlıqıdın boludu. Konkret səbəbi, ersiyyət ameli, muhit ameli, turmuş amelidin ibarət. Nurgun kişi ziyadı səzgürlüknün bədəndə qandaq körülüdüğalıqıqa qızqıdı. Ziyadı səzgürlüknün biokimiyalik mexanizmi, ziyadı səzgürlük reaksiyası yüzbərgən molekula və hüceyri səviyyəsinin cəryanını görüstüdü. Asaslıqı immuniti sistemisinin anti

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 8 günü, çarşamba.
2: Avval xabar ayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgəcə Şimali Şincanın köp qısım cayları və Cənubi Şincanın xərbədiki tağlıq rayon, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Birinci şəhərdə bugün keçidən ət günüzgəcə hava bulutluq bulub ötkincə yamğur yağıdı. Tövən temperatura 20 selisiya gradus, yuqri temperatura 27 selisiya gradus bulub.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмолдырыны тоныштырмыз.
1: Хынан өлкісінің партия өкімет вәкелләр өмікі Шинжанға келіп, нишанлық ярдым беріш вә әмкарлышы тарақи қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдыллаштырды. Леонин, Чин Шаужан, Ван Кай, Әркен Туныяз пағалиетке қатнашты.
2: Bu ilin aldınqı 20-da Şincan arqılı qatnağın Jongu, Yavrupa, Otru, Asya, Növbeç poizi 9450-tin aşdı.
1: Şincan'daki barlıq kevezlikte rəqəmlik başqırış qoqdaş, paxta süpütünü dəl pariqləndiriş işqa aşırıldı.
2: Şimali Şincan'da buğday oruş, yığbiliş, arq-arqıdın başlandı. Cayla, yazlıq yığım işləb çıxırışda ər bir danını qaldırmay ambarğı toluq kırgızışkə əqiqi kapalətli qıldı.
1: Fujian ölkəsi Şincan'ın kəsib cəhəti yardım veriş arqılıq Manas nayasının xas kəsiblərini canlandırdı.
2: Jaylardaki toliq o'tirib maktabga o'rlash imtihoniga qatnashgan o'quvchilar bugundan boshlab shu joydagi ma'rif tarmoqlarining nomor tekshirish supsidan umumiy nomor yek pan natijasi rad tartibini surishtirsa bo'ladi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Xanan ülkesinin partiya hükümet vekiller ömüge Şincan'a gelip 7 ayının 6 günüden bugün gece nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udurlaştırdı. İşki taraf hizmet söhbet yığını ötküzüp baş şuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti toğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruğu, tasdiqi yol yoruğunun ruhini çoğunkırı öğünüp izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin yeni dəbirdeki Şincan'ın nişanlıq yardan bir hizmetini çoğunkırlaştırış toğrusudaki uğurlaştırmasını əməliyleştirip, yeni tarakiyat ideyesi ve yeni dəbirdeki Partiya'nın Şincan'ın idar kılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük izcillaştırıp, Diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxua milləti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni asası liniyə qilişdi çıxdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanqı bəlgiləb bərgən 5 strategiya

0: Hikayelik oğrun bekitmesini gözləb, Şincan'a nişanlıq yardan beriş və Xınan Şincan həmkarlıqının yanımı çoğunqırlışı, puxtlanışı törtkü boldı. Xınan Ölkülük Partiya Komitetinin şucisi, Ölkülük Xalq Qurultı Daimi Komitetinin müdiri Leonin, Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şucisi, Bengtuan Partiya Komitetinin birinci şucisi, birinci cınvi Çın Şaucan, Xanın Ölkülük Partiya Komitetinin muabın şucisi, Ölkü Başlıqı Van Kay. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin muabın şucisi, Abdonum Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, münasibetlik faaliyetke katnaştı. Xanın Ölküsü, Şincan Uyğur Abdonum Rayonunun Nişanlıq Yardan Beriş Xizmeti Söhbet Yığını, bugün üçtün burun Xotende içildi. Çın Şaucan, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ı vakaleden Xanın ölküsünün Şincan'ı zor küşbilen qolluqallıqı ve xalıs yardan bərgeliği rahmet etdi. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdki Partiya Merkezi Komiteti, Strategiya Noxtistin, Şincan xizmetdeki təpsili qaraş ve onu planlaştı çındırıb, yeni dəbirdeki Partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini bekitib, bütün memleketinin küçünü işgı silib, Şincan'ın kuruluşu, tərəqiyatı yardan berib, Şincan'ı ixtisadi, ictimai tərəqiyatda dünyanın diqqətini tarqudak zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirişki yetəkləb, Partiyanın rəhbərliki ve sosializm tüzümünün roşan əvzəllikini toluq namayan qılıb, milletler məsiyelisini əl qılışının cungucu toğru yolunun kudretli hayati küçünü, cungua milletinin bir aile kişileri şikayelikini əks etdirdi. Xanın ölküsü, Şincan'ı nişanlıq yardan berişini zor siyasi vəzip edip bildi. Şincan'ı yardan beri batkan türkümlügen kadır, Çigra rayonu özünü beğişlap, yardımge eriş batkan caylarda kestini güllendiriş, xalık durmuşunu illiqlıqı tolduruş, xalık kalbini mücessemleşte, mol neticilerini kolgu geldirip, Şincan'ın cemiyet muqunluğunu qoğdaş, yukur süpetlik tərəqiyatı türkü buluşqa mohim tökbü koştu. Şincan'daki er millet kadırla ve amma bunu kalbinin çoğunqur katlımgı pükti. İşkicayının 10-ci qaytamlıq memleketlik Şincan'ı nişanlıq yardan beriş xizmeti yığınının uğurlaştırmasını çoğunqur ızçılaştırıp, dekidini Canobi Şincan'dan ibaret şahmatının közünü callandırışkı merkezleştirip, yeniden təsis kılınğan Xıqan nahiyesi, Xıan nahiyesini yukarı ölçemde planlap kuruşunu puxta alğı sürüp, ul əslah kəm tüktükünü toluqlap, özgecə əvzəl kəsiblərini yetişdirib, Çigra rayonunu gülləndirib, xalqını beyitişini, texim yaxşı ilgir sürüşünü. Kəsib əmkarlıqını gənmü küçəytib, xeyzilmi baylıq, yen inirge, zaman ve yezi iqiliki qatarlıqlarının həm türkü tərəqiyatı türkü bulub, dövlətinin inirge baylıqı və aşlıq bihətlərlikini birlikdə qoğduşini. Cunhua milleti ortak gevzisi eğini müstəkkəmləb, mədəniyyət, sayahəçilik cəhətki almaşdırış həmkarlıqını küçəytib, hər millet kadrla ammanın kən köləmdə arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüşünü ümit qılımən.
1: Leonin, Xınan Ölkülük Partiya Komiteti ve Ölkülük Xalq Hükümetiyle vakaleten Şincan'ın uzaktan buyan Xınan'ın tərəqiyyatını zor küş bilen qollığallıqı rəhmət etdi. Şincan'ın iqtisadi ictimai tərəqiyyatda qolluğu keltirgen körünərlik muvaffaqiyyətlərini təbrikledi. O, mündaq dedi. Bir qanç günlük təkşürüb tədqiq qilish arqılıq Şincan'ın tərəqiyyat vəziyyətinin aiti yaxşı cəmiyyət umumiyyətinin moqum ikkəllikini, hər millət ammasının bir yaqıdın baş çıxırıb bir niyyətli bulub, cəsarət bilən ilgirləb, qeyrindaşlardak yaxşı ötüvatqallıqını his qıldıq. Xotev vilayətinin Xotan Xan Xıqan nahiyasiga nişanlıq yardım beriş Partiya Merkezi Komiteti Xınan'ı tapşırgan yeni zor siyasi vazife. Biz burçımızdan şereplik, zimimizdeki vazifenin eğri ikkallikini çoğunkuru yiz kıldık. Biz yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq delcayda umumi yüzlük ızçılaştırıp, Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını puhtiye girip, dikkatini, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yığını müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeyi merkezleştirip, yüksek siyasi mesuliyet duygusu ve tarihi buruş duygusu bilen üç nahiyanın terakiyatı, mukumluğunu özümüzün işi de bilip, mevkani, yardımcı erişvatkan çayının ihtiyacını koyup, Xınan ölküsünün varlık iktidarını şıksılıp, kalbini mücessemleş, ruhunu tavlaş arqılıq Milletler İttifaklığının yeni yögümü resmini sızıp çıkın.

0: Kapalat nazarti, kəsbi texniki xadımları başqarmısının xizmətisi Yuan Zixin ındaq dedi. Kenki qədəmdə ökmət, məktəb, karxanlarının maslışını çoğunqurlaşdırıb, məktəb, karxana, tərbiyələş aparatlarının rəqəmlik ixtisaslıqlarını tərbiyələş ki, orta qatnışıq törkü bolımız. Bağlaş nəticisini qolunışını yanımı küşeytib, adam işlət küçü oğrularını iş oranlığı təklif qılıb işlətiş, unvan bekitiş, ixtidarını özdürüş qatarlıq cəhətlərdə bağlaş nəticisini qilablaşdırıb işiltiş ki yitəkləb, rəqəmlik ixtisaslıqlarının tərəqiyyat muhiyyətini sıcıl əlalaşdırımız.
1: Stansımız qəbri. Aqsu şəhəri 7-ci ayının 6-cı günü 100 gündə 10 milyon xadım təklif qilish məxsus hərəkəti və ali məktəbni bitkizgənlərini məxsus təklif qilish fəaliyyəti ötküzüb, təvəllikdəki karxanlar və xizmət izləyətqan amma üçün yuqarı ünümlük, qolaylıq təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış kövrəki bərpa qıldı. Fəaliyyət meydanında adam nəhayəti köp olub, hər qaysı karxanların körgəzmə orni məsləhət sorğulu gələn xizmət izləyicilər bilən lıq dolğan idi. Xizmət izləgici Bilal Davud mündaq dedi. Bu meydan xadım təklif qılış paliyyətiyə nəayət köp qarxanı qatnışıbdı. Jungtung tez yetküzüş paycaklıq şirkətidiki iş ordun tallab qısqış tərcümə alımını tapşurdum. Yüstura imtahandın mı oğuşluq öttüm. Bu qıtım ki xadım təklif qılış paliyyətiyə 25 qarxanı qatnışıb adətdiki işçi, məmuri işla, maliyyə, boğaltırlıq, qatarlıq, köp qıl iş ordu bilən təminlədi. Şinjan Zhejiang meyvəçilik çəklik şirkətinin kadrlar işləri məxsus xadimi Gong Yinping mündaq dedi. Fəaliyyət meydanında 15 adam qısqış tərcümanlığını tapşırdı. Dəstləbki tanlaş nəticəsində 10 neçə adamını yüztura imtihanına qatnaşdırışını planladıq. Adam küçü baylıq və ictimai kapalı tarmaqları təşkilləyən tor və tor sırtıda təklif qılış fəaliyyəti bizə iş orunu təlifimizə uyğun kildiğən xizmətçilərini nəayəti tez qobul qılıb, karxanımızdan işçi qobul qılış qiyin buluş məslisini əl qılışımızğa şərait hazırlab verdi. Bu qıtımqı məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti meydanı da dəstləbki qədəmdə 50 neçə adam iş qoğurluşuş muda namı sahasılı qıldı. Aqsu Soda Əşya Obrotu Kəsiblər Bağçısı Xunçipo Təvəlik Rayonu Başqırış Komiteti İş Qoğurluşuş Mülazimət Mərkizi Əmiyyək Kapalıt Ornunun başlıqı Şüpin mündaq dedi. Кейінгі қадамда асаси қатламның іш құрылаштырыш мұлазымытыны сыжыл пұқтылап, амының өз жайыда еқін әтрапта іш құрылышығы күш қошып, қалық тұрмыш жәді ке іш құрылышығы қапалатылық қылыш асасыны пұқтылаймыз.
0: Әмде партия байрығы асаси қатламның бірін сепіді жауылан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Abdonum rayon boyca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi, Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektibi Partiya Yacikisinin Şucisi, Mektep Modiri Şü Cihun, Alaydı Mağaribinin birinci sepidi çoğunqur yıldız tartıb, ər millet meyip balalarının öz yetiliş yolunu köngül koyup qoq dedi. Şü Cihun, İli Qazaq Abdonum Oblastıdiki qaz balalarını təlcəhətdin tərbiyyəliş xizmetini tuncu bulup qanat yaydırgan oqtqoci. 20 yıl ilgiri onun qoş gezek balılarda ilgiri giyin anlaş ixtidari tosal qoğu uçuraş əhvali görüldü. Şunundan başlap o anlaş ixtidari tosal qoğu uçurgan balılarını tərbiyyələşge küş çıxardı. Köp yıl tırışış arqılıq işki bala gəp qılışını öğünüplü qalmay, yana ali mektəbki qobul qılındı. 2013 yılı Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektibi qurulub, Şü Cihun mektəb modirliğini üstü qaldı. Mektep kurulgan dəsləbki məzgildə mektəbdə kəsbi oqtqoci və tərbiyyəci kəmçiliydi. Tıl cəhətdən tərbiyyəli sübdigi kapalət qılış üçün o ər günü 3-4 saat 100 lira tıl cəhətdən tərbiyyələşini davamlaşdırıb, həm oqtqoci, həm atanı boldi. O mündaq dedi, mən öyətgən balılarının ər biri məndi intayın çoğunqur təsir qaldırdı. Gülfirə isimli qız tuncuq etdim, ana dəb çakırganda onun anısı yığılab getdi. 2000 yılın hazırgıca Şü Cihun anlaş ixtidari tosalığı uçurgan 242 balığa gəp qılışını öğütüb, cəmiyyətki yüzlünüşüge yardan bərdi. Bunun içi de 30 neçü oquqıcı kəsbi məktəblərgi qobul qılındı, həm də oğuşluq iş qoğurluşib, ailəgi tayinişdən cəmiyyətki cavab qayturuş qıçı bolğan tüp xarakterlik özgürüşünü işqa şurdu. O, Бірмо мейіп балыны намратлық сәуәбден оқысыз қоймаслық әқейдісті чаңтырып,

0: bu sahifimizde Alatov Porti Universal Bajdın Hali rayonunun aldığı 5 ayda import soğuduk kıymetinin bulturunun şu mezgildekidin 17% aşkallıkını tonuşturumuz.
1: Alatov Porti Tamojnisinin statistikasiga asoslanganda bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygacha Alatov Porti Universal Bajdın Hali rayonunun import-export soğuduk kıymeti 11 milyard yuanga yetken. Bunun içinde import soda kıymeti 9 milyard 170 milyon yuanga yetip, bulturunun şu mezgildikidin 17% eşip, import taşkı soda kespide süpetni mukum östürüş, süretni teziltiş ve kengaytiş işka aşırılgan.
0: Import sallıq məlumatının heynide tamojininin nazarat kılıp başkuruş mulazimetini davamlıq əlalaştırıp, tamojinin ötküzüş ıslahatını çoğunkurlaştırıştı ki, puhtu tədbirleri ifadilip durudu. Bu yıl kırgenin müyen Alatov Porti Universal Bajdın Hali rayonu fonksiyalik orni ve portta tamojininin ötküzüş, yürüşüş əməliyetini çığın tutup, taşkı soğudu karxallarının ticaretki qiyin nuxtlarına dəl caydı küçəb, nazarat kılıp başkuruş məşğulat əndiyisi de üzlüksüz yenilik yarattı və əlalaşdırdı. Daimlik tamojna, karxanana söhbət yığınığı tayinib, alağı kövrükü bərpa kılıp, xizmətçi xadımla karxanalağı berib, nuxtudun nuxtuğa Universal Bajdın Hali rayonun karxanalağı nəpiyyət küzüş məxsus siyasetini düşəndürüb, rayon içindeki işləb çıxırış, pişiklaş karxallarının birinci sepige qərillik çoğunqır çöküb, işləb çıxırış ixtidari kölümü, məhsulatlarını sırtqı setiş, ham əşya import kılış qatarlıq, ticaret əməli əhvalini nəxt meydanda iniqlab, karxanalarının işləb çıxırış ticaretini qeyliplaşdırışıqa, qaratmalıqı bolğan halda yetekçilik kıldı. Bu tamojna, tamojnanın ötküzüş tertibini əlalaşdırış cəhətdə rayon içi de bir vasitə yötkəş kəsb əndiyisini zor küç bilən yolğa qoyub, kəsb beceriş halqısını 25% qısqartıb, karxanaların rayon içi de qısqı musafilik yötkəb toşuş orlaşdırışını texmi canlıqlaşdırıb, mallarını tamojnanın ötküzüş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Şunun bilen bir vaqtta tamojna Universal Bajdın Hali rayonunun siyaset paydasını toluq koyup berip, havalılık pişiklaş, tallaş karakterlik baj eyliş, Bajdın Hali rayon tətqiq qilib eç qatarlıq karxanalarga nəp yetkizidigan alayda tədbirlərini umumizlik kengaytib, karxanalarni dövlət içi və xalqaradan ibarat iki bazarı, iki xil baylıqdan bir tutaş paydalanışqa yetəkləb, Bajdın Hali pişiqlaş kəsbinin quvvətini ünümlük qozğatdı. Sallıq məlumatları körüstülüşcə, bu yılın aldınqı 5 ayıda Alatov Universal Bajdın Hali rayonudaki Bajdın Hali pişiklaş karxallarının import-export kıymeti bulturqı şu mezgildekidin 90% aşkan.
1: Kolaylıq, yuqru ünümlük tamojindin ötküzüş sistemisi, karxanalağı yardan beriş mülazimeti və üzlüksüz əlalaşdırılgan port sodu muhiti taşqi sodu karxanalarının ticaret işençisini devamlı küçeytti.
0: Alatov Temmashin Oqaçilik Tərəqqət Çəklik Şirkti Tamojnığı Məlum Qılış Bölümünün direktori Can Şancı bunundan çoğunqır təsirləndi. O mündaq dedi. Bu yıl şirkətimizin import kəsbi muqum açdı. Bütkül ceryan tamojnının hər tərəflimi yardımından ayrılalmaydı. Kəsbini ıltımas kılış, talollarını təkşürüşdən tartıp, nəx meydanı təkşürüb ötküzüş kiçə, bir yürüş tamojnının ötküzüş tərtibi ravan yuqarı ünümlük boldu. Karxanamızın kündülük ticaretimizdə kəsbi qiyin məsləgi yoluqqanda tamojni xizmətçiləri dərhal karxanamızı kilib, məsələləgi cavab berib, nəx meydanda həl qıldı. Əla süpətlik port tərəqqət muhitini muqumlaşdırış, bizdən import-export kəsbini kengaytışımızgə texmi şənç beğişlidi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailemiz. Şincan Radio

0: Senin aldınkı sepede çıkın turuşuna tallıqallıqı haqqıda toxtalğanda addiyeli kılıp, ömür boyu asası katlamda işledim. En köngül bölüdüğünüm etrafımdaki yardımgı muhtaç kişiler dep cevap beretti. Vın yoxun 1996 yılı köçüp başkarması ədliyə işxanasıda işləşke başlığandı mıyan. Amının mənpəyatı da küçük iş yok. Ulanın narazı bolup kaydışını xalamaymen dep verdi bədi. O, 3 velisipitini minip kardın çıkırıp, təvəlik edi ki, 12 oltarak rayını ayrınıp, konurup ketken hatırı dəptirge, amma aldıravatkan, qiynılavatkan, endişi kılavatkan, təqəzza boluvatkan işlağı dair məsillərini hatırladı. Vın yoxun, 2019 yılı pensiyaya çıkan ikin, Vormayk Şimali Məhəlli Partiya Komiteti və Kütün şəhərlik ədliyə idarısının qollışı bilən bikar turğan orunni vın hədə xalq mürəssə xizmət xanısı özgərdi. O, nəçə 10 yıllıq əməli can təcrübəsi gə birləşdirib, iki tərəfinin dəva təlifini səvrçallıq bilən anlaş, əqilgə muvafıq bolsa nəsihət qilib yetəkləş, qanun bəlgilimi boyca otdurdu turub mürəssə qilish, qol eliş turub yaraş turuşdun ibarət anlaş, nasihat qilish, murassa qilish, yarashtirishdan iborat 4 bosqichlik murassa usulini butun kuchi bilan ilgari surdi. Bu xil ommaga yaqin, yuqori unumlik murassa qilish usulida majralarni murassa qilishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati 98% dan yuqori bo'ldi. U pensiyaga chiqqan 7 yilda 2600 dan ortiq turlik da'vo talabini hal qilib 160'dan artıq çigiş macranı bir taraf kılıp, katlı kısnaqlağı berdaşlıq bireledigan kəsbi iqtidari və halk üçün məsuliyetini zimmisigi eriştək ruhi bilən memleket boyca nəmunilik halk mürəssək hadimi digən namğı erişdi.
1: Vın yöxun bir taraf kılgan dilolarda qiyin məsillər az əməz. 2024 yılı 12 ayda Kuytun'nun temperaturası 0'dan tövən 20 Celsius gradustan tövən buldu. Şavvan Katarlıq 10 dekkan işlemci məlum kuruluşturu da işligen bulup, neç 100 min yuan işaqı uzun məzgil nesi kalgan idi. Vın yöxun bir tərəbdən onlarının kəypiyatını tanşab təsəlli bərsə, yeni bir tərəbdən kuruluş kılgıcı orunga dekkan işlemcilərinin iş haqqını berişki kapalatlı kiliş nizamını düşendirip, yaman qarazda iş haqqını nesi kaldırış, cinayi işler qatarığı kırgızılgəlliki toğrısıdaki kanun belgilimini inik körüstü bərdi. Köp qetim, arqıma arqa, 100 durana pikir almaştırış arqılıq, 505 min yuan iş haqqı bir mü bir, her bir dehqan işlemcilerinin hesabatıga toluq yöt gəldi.
0: 2025 yılı davalaş kuchi 166 адамға жетедіған делоғы четішлік сома 38 миллион 960 мың ен болған қарыз мажырасы Вин Йохунның алдығы келді. Вин Йохун зидиетні үнімлік әл қылып, амының қанунлық хуқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін дәрхал башламчылық білен мұрасса мәқсус бәні тәшкілләп, ода 50 нәч күн мұрасса қылып, қайты-қайты рәт қылынсы му, қайты-қайты ішік алдығы беріш арқылық, ақырда барлық алақыдарла ярышыш келішімі хасыл қылып, дәва әққыдыла амының 900 мүң ендің артық пұлыны тежеп бәді. Вин Йохун зидиятни мурасса қилиш хизматини чоңқур қарат яйдурғандан башқа баштан охир қийинчилиги бор оммага ришта боғлаб, кичик-кичик саховат ишлари билан омманинг кўнглини иллитди. Хотира дафтари қон тўхтутиш чаплиги, тез унум бердиган юрак дориси унинг азалдан янадан айримайдиган 3 гўҳри. У хотира дафтарга омманинг орзу талабини хотирлаб Қан тоқтытыш чаплықы ва тез үнім бердіған юрек дорысы арқылық ахалыларының туйықсыз би арам болышыға әр вақыт тақабыл тұрып, ұллықлық мұлазметіні аммағы еткізді. О, мұрасат телефонының қобыл қылып бопла, үн-тінсіз дәрхал сыртқы шықады. Бәзілі оныңның немеге алдырайдығалықыны сорғанда ол күліп тұрып, амының ішіні сақылтышқы болмайды дейді.
1: Ялғыз тез маңғылы, көпчілік білән ұзаққы маңғылы болуды. Şəxsi kişinin çəklik işgəlliğini obdan bilidğan Vân Yuexun asasi qatlan pida ilə küçünü paal mücəssəmləb, xəliq üçün mülazimət qiliş qoşununu zor aytdi. Mürəssə xizmətxanısı və pida ilə mülazimət ədirti süpsiği taynıb, təvəlikdiki partiya əzaları, qızğın ahalılar bəs-bəstə qatnaşdı. Hazır 30 nəc pida'i bar. O, mürəssə qiliş mahariti pida ilə mülaziməti boyuca 26 meydan məxsus tərbiyə ilib berib, 15 pida ilə mülazimət tayanşını köngül qoyub yetiştirib, iş təqsimatı iniq, həm türtkü bolub həmkarlışıdığan mülazimət sistemisini bərpa qaldı.
0: Başquruş təvəlikidə yaşanğanlar nüfusunun 28%-nin köpürəkini igiləydiğən qeyriləşiş əhvalıqı qarata, o yenilik yaratış arqılıq, mehir muhabbət bilən qoğdaş, qanun arqılıq qollaş birləşdirilgən alaydı mülazimət əndiyisini yolu qoyub, 12 adamın tərkib tapqan yaşanğanlar mülazimət məxsus ətirti təşkilləb, yaşanğanlığa 186 qetim mülazimət qilib, 320 adam qetim artıq haqsız qanun yardımı berib, yaşanğanların qanunluq hukuk mənfəətini dəl cayda qoğdudu. Şunun bilən bilə, o təşəbbüskarlıq bilən qun'ən, ədliyə, ərziyyət, sot, advokatlıq ornunun bəşni tənşəb, həm türtki buluş, asasi qatlamlı tüzəş mexanizmığı sınışıb, rayon, sahə halkıqan 120 qetimdən artıq birləşmə mürəssəgi paal qatnışıb, dairə halkıqan türlü qiyin macradın 36-nı muvaffaqiyyətlik həl qıldı. Vân Yuexun, pensiyaga çıqqandan keyin mü, ammağa əməli iş qılıb berib, qiyin məsələlərini həl qılış mənim ən çoğ bəxtim, dedi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
0: Hürmətli radio anlıqçılar, əmdi Atınım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik qavar aydın məlumat anıdımız. Ürümçidə azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 27 Selsiya gradus qədər. 3-4 bal şamal çıxdı. Altayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 31 Selsiya gradus qədər. Çöçəkdə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 34 Selsiya gradus qədər. Ulcuda hava tutuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 33 Selsiya gradus qədər. Bortalada azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 20-dən 33 Selsiya gradus qədər. Qaramayda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 26-dən 35 Selsiya gradus qədər. Kütündə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dən 33 Selsiya gradus qədər. Şixənzidə hava tutuq. Temperatura 25-dən 32 Selsiya gradus qədər. Sanjida azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 24-28 Selsiya gradus qədər. Qumulda hava tutuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26-35 Selsiya gradus qədər. Turpanda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 29-37 Selsiya gradus qədər. Qorluda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-29 Selsiya gradus qədər. Aqsuda azıraq və otturhal yağmur yağdı. Temperatura 18-34 Selsiya gradus qədər. Atışda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-34 Selsiya gradus qədər. Qəşqərdə hava bulutluq bulub, keyin tutuldu. Temperatura 21-36 Selsiya gradus qədər. Xotanda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 21-31 Selsiya gradus qədər. Ürümçidə azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-27 Selsiya gradus qədər. 3-4 бал шамал чыгыды. Өрмәтлек радио аңлыгычы.

qatıq detal əslələrini özlüksüz mükəmməlləşdirdi. Yəni bir tərəfdən kəng dehqonların tədqiqat xarakterlik ögünüş, xəridarlar iqim bilan təşəbbüskarlıq bilan udulışqa faal səfərvar qılıb, ailəvi mehmanxana, yemək-içmək ticarət qılış, yerlik yezgilik alayı məhsulatlarını tunuşturuş arqılıq kirim yollarını kengaytib, ammini mədəniyyət sayat taraqqiyatıda sizil nəpke erişdirdi. Biz sənət kəsb zəncirini uzartıp kengaytib, hər qaysı çoğun sənət türdiki məktəblər bilən bolğan daimlik həmkarlıqını sizil çoğunqurlaşdırıb, natura siziş, turmuş ögünüş, sənət almaşdırış. Rəsm əsərləri səyyar körgəzimiz qatarlıq köpxil şəkillərgə tayınıb, yezi eqiliki mədəniyyət sayatının çoğunqur yoğuruluşunu sizil alğısılcətib, sənət arqılıq quvvət qoşub, yezi kəndlərini umum yüzlük güllendirüşkə küç qoşimiz.

Yezi İlgilik Bəllər Akademiyası Sanji Universal Sınaq Bazısıdaki tupraqsız östürülgən peliki esildiğen tavuz yığveliş məskilini kütüv alğan bulup, toncaq etim tupraqsız östürüş tekniksi tavuz terişta kullanıldı. Her bir kısım özgüce qoğun tavuz sortını yetiştiriş ve yenekleştirip, Addilaştırıp östürüşte yeğilik yartış kollektifi en enevi tavuz terikçiliği da tuprağının şorluş işi, tuprağın tarqıladığan keserlik ziyini, uda teriş, eğizga teriş qatarlıq qiyin meselelerini hal qilish üçün yakınki 2 yılda tavuzni tuprağsız östürüş teknikisini çoğunqur tətqiq qildi. 21 xil tavuz sortini tallab, oziqlıq soyuqlıqını dəl cayıda tənşep, kokus şakili, Otçöp külü, mervayit taş qatarlıqlardan tənşap yasalgan məxsus asasi maddini qolunup, yelti sistemizinin ösüş boşluğunu önümlük kengaytip, ösüş muhitini əqli iqtidarlıq başquruş tizgirləşni işqa aşırdı. Bu qetimki sınaqta 2500 tüp tavuz derilip, əqli iqtidarlıq soğuruş, oğutlaş bir gavdiləşkən sistema yürüyüşləşdirilib, soğuruş, oğutlaşni dəl cayda kontrol qiliş işqa aşırılıb, ən-ənəvi teriqçılıqdiki köpləgən kəm tüklük mənbədən tügütülüb, ximiyəvi oğut dehqancılıq doğrularının işlətiliş miqdari zor dərəcədə tövərlətildi. Jongo Yezi İgilik Pəlləri Akademiyası Qərbi Qısım Yezi İgilik Tətqiqat Mərkizi, Jongzhou Meyvilik Dərəx Tətqiqat Ornının Tətqiqatısı, Joying Chun mundaq dedi. Növbette texnika texi sınaq basqıcıda bulup, mükemmelleştirişge toğru kilidu. Biz türlü körsetküşlerini devamlıq əlalaşdırıp, ən axırda tənərx tövən, addi, ögünüş asan bolğan köpəytkili, kengaytkili boludğan bir yürüş, östürüş əndisini şəkilləndirip, kəlgüsüdə bütün Şincanda əslihəlik yezi eygilikide umumlaşdırımız.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusatin abunçaları terminalada masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış verimiz.

Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Goyuyan'nın daimi işlər yığınıda xəlq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxıb maqullandı deyən xəbər diqtinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə nəmi üçün qorsaqnın semizliki bütün bədənin semizlikigə qarğanda yürəkkə texim ziyanlıq deyən məzmunda sözləb birimiz. Nəmi üçün qorsaqnın semizliki bütün bədənin semizlikigə qarğanda yürəkkə texim ziyanlıq deyimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə yan telefonga tok qaçılğanda qızıp kəssə temperaturni qandaq tövəldətiş kerak degan məzmun diqqətinlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.